0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

0: Srečko Kosovel. Zvonjenje pomladi. Odlomek. Dolgo, široko, globoko, visoko ljubica moja se smeje. Ej, kaj se smejo lička mladati, kaj ti hudiček jih greje. Dolga so pota v mistične kraje, široke so duše peroti, globoka vera nam govori v srcih, gredočim visoko zvezdam naproti. Tam na tlaku spotakne se kriti, pade mu pojem iz rokava na tla, toda na stojnici kupi si frazo, z njo se ulišpa na tihem doma. Kaj se, oj, šminkaš, kritik, hudourni, da bi te ne spoznal? Ljubica, pojdi. Ljubica, smej se, ne glej v ta pustni lokal.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, 6 ura, v vaši družbi pa Tim in pa Nec, pridna kot čebeli, lahko rečemo. Zakaj? Ja, se veste, danes je svetovni dan čebel, pa pogledali bomo tudi, kaj se dogaja z našimi skakavci, pa policisti in tako naprej. Tako da ena luštna sreda nas čaka, sonce je že ušlo. Tukaj pa je tudi Jan Plestenjak in njegova stara dobra za dobro jutro.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, slovenska hokejska reprezentanca je vsi noči na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Naše pa danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici čaka četrta tekma, nasprotnik bodo Švedi, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Tudi Švedska nima kaj bistveno boljšega izkupička kot Slovenija, kot peta je mesto pred nami, ima pa enako število točk, torej 3, vendar ima resda boljšo razliko v golih, kajti Švedi so doslej izgubili s Kanado 3-5, s Češko 3-4, premagali pa so Dance 6-2. Tako da bomo držali pesti in upamo na to, da se bodo naši risi dobro odrezali in da bo na ledu vse tako, kot mora biti. Tukaj pa so že Magnifico in pa Destroy. Besen kot ris za dobro jutro.

Poglejmo, kakšna sreda nas čaka, kar se vremena tiče. Ja, delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva lahko nastanejo tudi kakšne kratkotrajne plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 24 stopinj Celzija, no jutri pa bo večinoma sončno. Čez dan sicer lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature, od 7 pa tja do 13 bomo namerili, čez dan pa vse do 24, kot da bi bilo poletje. Pestro je že na cestah, zastoji nastajajo seveda na cestah, predvsem proti Ljubljani. Trenutno gre počasi na relaciji Mengeš-Trzin. Zastoj je dolg slaba 2 km, zastoj je tudi na cesti Medno-Ljubljana, dolg pa približno kilometer. No, nekoliko bolj pestro pa je na relaciji Maribor-Ljubljana in sicer gre počasi od Krtine proti Šentjakobu, v smeri proti Ljubljani torej. Zamuda znaša že 17 minut. Dolžina zastoja pa več kot 9 km. Srečno in potrpežljivo na poti.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, v družbi našega Bora pa je bila včeraj pevka Borjana, ki več kot leto dni ni izdala nobene nove pesmi, kljub temu pa je Borjana dejala, da je bilo to eno najbolj ustvarjalnih obdobij življenja, veliko je nastopala, praznovala okroglo obletnico, izgubila tudi Ipsilon in napisala tudi svojo novo avtorsko pesem, ki nosi naslov Narišem ti svet. No in našega Bora je zanimalo, kam se je izgubil tisti znani Ipsilon.
0: Kam je šel Ipsilon? Evo, ta Ipsilon je pa zdaj lepo odletel, zaradi tega, ker jaz se drugače pišem Borjane in sem rekla, da ne bom več zdaj tak nekot ameriški stil Borjana, bom jaz kar slovenska Borjana, pa ne bo je.
2: Domača, tako, veš, ko se govori. Ej, pa če bi mogla vse, če bi mogla zbrati dons novo umetniško ime, a bi ga lahko najdla?
0: Ne, ker mislim, da tak paše k meni ta Borjana, da bolj ne bi mogla, ker dejansko se ljudje me tudi kličejo Daniela oziroma Burči, kakorkoli, tako da Burja se vedno suka okrog mene, hočem, nočem.
2: Skratka, vejo, za koga gre, a ne?
0: Tako.
2: Ja, no, to je važen.
1: Burja piha okrog Borjane, daje ji veter v lase. In kako je nastala tale nova skladba Narišem ti svet?
0: Ne moram reči recimo, da sem prišla do tega, da imam dost, da drugi pišejo za mene, ampak enostavno to nekako prideš, ja, prideš do neke točke, do neke prelomnice v življenju, ko hočeš svoje čustvo dati na nek način ven, ker dejansko do neke starosti se ti dost stvari zgodi, dobiš neke lekcije, naučiš se nekih, ne vem, nekih izkušenj in potem nekako to moraš dati ven iz sebe. In jaz sem to našla v obliki stavka, v obliki besed, pa tudi zdaj po novem obliki baru in moram ti povedati, da dejansko prvič življenju se počutim prava jaz in tista lahkotna jaz, ker zdaj nekako lažje hodim po svetu, zdaj ko sem dala nekaj ven iz sebe.
1: No in kaj je dala Borjana ven iz sebe, je čas, da slišimo na frekvencah radia Gorenc. Narišem ti svet in pa Borjana.

0: Oglasi.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Dobre volje Fest 2026.
3: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
4: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
5: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
6: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
11: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
12: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koparski škof monsignor Juri Bizjak.
11: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
12: Vabljeni na Brezje.
13: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, eden in edini pa je tudi junak minule sezone v smučarskih skokih Domen Prevc, ki se je po zgodovinskih dosežkih najprej odpravil na obisk Namibije. No, sedaj pa je s fanti že na polno začel s treningi na kranjskem stadionu. Se je Domen sploh že spočil?
3: Ne, pa niti ne. Priznam, da še ne. Letos se kar polno spohnuje Zakopane, se kar zavlekal dost cajta in nekako bo tist čas pokazal. Sej, probat bi že šel, da bo trojnik tak bombonček, pa zunga, ta feeling vetra pa vsega, me sigurno matra, pa sigurno šel na kakšno 140, ko že. Ampak se pravi, mora biti res una lahkota želja po skokih, da poj prideš, pa da res prvo teden, ko štek pač skakom nalago na skakalnici, da imaš še vedno voljo, pa še vedno uno željo, tisto ta pravo, da pa lahko nalagaš naprej.
2: No, kljub izjemnim uspehom pa Domen ostaja z nogama trdno na tleh in vsak dan stremi k temu, da bi bil še boljši. Kot rečeno, fantje se že potijo na kranjskem stadionu ter v telovadnici, delajo na telesni pripravi ter fini motoriki. In kdaj Domna čakajo prvi skoki, kako sploh potekajo priprave?
3: Mene čaka prvi skoki drug teden junija. Zaenkrat bo bolj kondicija, bolj vaje, bolj fina motorika. V spredju glih toliko smo govorili deficiti, pa da nekako pol prijemo frišni in lačni skoko na tiste. Po bistvu to imamo lih dan sestank, kaj kako točno zapeljati, kaj bi se je želel, kaj ko on mene vidi. Ampak načeloma se bo šlo že kar prva Grand Prix. Se tam pojavimo, vidimo, sicer bomo videli tudi kakšni bojo okvir, ko so bili skazali na treningih, po feelingu, koliko bo oprema, koliko bomo se hitro navadili. Na nove izboljšave, ki jih imamo v mislih, ki smo jih že prišli vadi začeli tako aprila po sezoni. Tako da ja, se pravim, nek okviren plan je, ampak potem smo pa prilagajali glede na situacijo.
2: Sedaj pa pesem, ki Domna najbolje opiše, Tina Turner in Simply the Best. 10 minut manjka do 7.

0: pokrovitelj.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med nedavnim obiskom v Pekingu predlagal, da bi Združene države Amerike in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, je na podlagi neimenovanih virov poročal Financial Times. Časnik med drugim poroča, da je Trump sam prišel na to zamisel v pogovoru s kitajskim predsednikom, Bela hiša pa za zdaj kakršnekoli komentarje zavrača. Trumpova vlada vodi ostro politiko do mednarodnega kazenskega sodišča in je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom sodišča, med drugim tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Nazaj domov. Minuli petek je potekel rok za pritožbe na izbiro izvajalca za gradnjo Gorjanskega doma. Kaj to pomeni za projekt, pa povzema gorjanski župan Peter Torkar.
2: Na razpis za izvajalca se je prijavilo eno gradbeno podjetje, to je Gorenjska gradbena družba. Vse je pripravljeno za podpis pogodbe, ki bo stekla še v tem tednu. Od podpisa pogodbe začnemo z uvedbo v delo in izbiro nadzornika nad izvedbo del. Predvidevamo, da bomo začeli z gradbenimi oziroma rušitvenimi deli že v sredini meseca junija in nadaljevali do gradbene sezone v letu 2026. Predvidevamo pa, da bomo v letošnjem letu stavbo, ki bo velika 1462 kvadratnih metrov uporabnih površin, že pokrili streho.
1: Občina Tržiču v letošnjem letu izvaja projekt Riba za vse. S projektom želijo otrokom v osnovnih šolah približati zdravo in lokalno prehrano ter spoštovanje čistih vodnih virov. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Kot del projektnih aktivnosti je bil organiziran dan odprtih vrat Ribogojnice Lajb, ki pa tudi namenjen širši javnosti, kjer se pač lahko vsi ugledajo delovanje ribogojnice, pomen lokalnega ribogojstva, pa seveda tudi eno tako pomembno vlogo podpore domačim pridelovalcem rib in pa trajnostni oskrbi hrano. Predvsem si pa želimo prek tega ozavestiti vse ljudi, da so reke, potoki naše bogatstvo. Naša Tržiška Bistrca je vsako leto čistejša in da so ribiči in ribogojci tisti, ki skrbijo, da je naš ribji zarod v naših potokih in rekah, da se normalno razvija. In moram tudi tu podati, da smo ponosni na našo ribiško družino.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha in posamezna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne od 20 pa do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Jutranja prometna konica je tukaj, zato je že povečan promet na slovenskih cestah. Počasi gre seveda proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Zastoj je tudi na cesti Polica-Kranj, dolg je dober kilometer in pol. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti in sicer v smeri proti Ljubljani, od povodja proti Šmartnemu. Pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg slabe 3 km. Zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg pa je slabe 4 km. Danes predvidoma ob 12. uri pa naj bi odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaruč.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj pa gledamo proti jeseni, kajti Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so že predstavili tudi traso. Osrednji del bo potekal okoli Šenčurja in predvora z vzponom na Možjanco in Štefano Goro, kolesarje pa bo peljala tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja na Klancu. In kako so pravzaprav določili to traso, več o tem generalni sekretar Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu Tomaž Poljanec.
2: Imeli smo pripravljenih 53 različnih tras. Izbira trase ni seveda samo glede na to, kakšni bodo vzponi, kakšne bodo ravnine, kakšen bo cilj. Morali smo zadovoljiti tudi željam oziroma zahtevam Evropske kolesarske zveze po zaključnem krogu. Po drugi strani pa je izredno pomemben dejavnik tudi to, da se gre za 14 dirk v 5 dneh. To pomeni praktično zapore od zjutraj do zvečer. Se pravi, tudi to je izredno pomemben vidik organizacije, pa seveda tudi logistično. Vemo, da je svetovno prvenstvo teden prej v Montrealu v Kanadi, se pravi, veliko reprezentanc bo pripotovalo direktno na Evropsko prvenstvo z letalom. Tukaj je letališče Ljubljana na dosegu roke, praktično 50 minut od letališča imamo glavne namestitve, imamo traso. K odločitvi je veliko pripomogel tudi kongresni center Brdo in pa hotel Brdo, kjer bodo akreditacijski centri in pa prijave ter vsi tehnični sestanki. Poleg tega pa tudi logistika, avtocesta. Vse skupaj bomo morali tudi zagotoviti, da imajo ekipe vedno dostop do štartno-ciljnega prostora, tako da nekako potem na koncu, ko smo vse to pretehtali, je bila odločitev v bistvu zelo enostavna.
1: No, hkrati pa bo to prvenstvo tudi poslovilna tekma za Kranjčana Luko Mezgeca. Kaj je, kaj povedal Luka, pa vam zaupamo v nadaljevanju. Tukaj pa je že Nika Zorjan.

0: oglasi.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja. Bobby Bar Komenda, kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
0: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
1: To mi deli.
6: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta Eventima.
1: Več informacij www.pikazurplanet.com.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
9: Seveda vem, Libohen devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
8: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
9: Točna tista. Men zmeraj Libohen odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libohen.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
15: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
16: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
17: Poslušate Radio Gorenc.
18: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za en klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc. Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog mama ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Eno lepo dobro jutro, drage farane, dragi faranki.
2: Farani. Tole zdaj čisto narobe povedal.
1: Vse smo farani, a nismo, vse smo s fare.
3: Pa fazani.
1: Jaz
2: sem fant od fare, ja.
1: Ja, ja.
3: Od fare.
1: Ja, on je pa kardinalna napaka od kardinala, a ne?
2: Ja.
1: Ja, ja. A viš, kaj je najbolj pomembne za varen seks?
3: Koga?
1: Točno videti, da je domov pridel žena.
3: Dobro, to je pametenje.
2: To je pametenje, ja.
1: Drage dame v parlamentu, če se vam ne dopademo moški s trebuham, vam še zmeri ostanejo tisto visokah petka.
3: Izvolite, ali? Mene pa zanj soseda pravila, da je pri njej doma prepovedana beseda gremo,
1: ja?
3: Zato ker pes kuju teku, a ne, laufa k vratom in hoče ven, a ne. In namest tega so začeli v mađarsko govoriti, da se reče menjuk, ne vem, namest gremo.
1: Aha,
3: vidiš pa se v enem mesecu nauči mađarsko.
1: Ja, kuj?
3: Ja,
2: kuj. Ja.
3: Pametan.
1: Ker v Mađara se zavoniš, vidva.
2: Eno upozorilo imam jaz, tle spet, moramo upozorilo prebrati, bomo kar med peškarijo namo čakali.
3: Koga?
2: Piti alkohola privede do tega, da resnično verjameš, da znaš peti, a ne?
3: Ja.
2: Smo že slišali te primere.
4: Zdaj za

0: Ja.
1: Zadnjo noč, tudi če sem spil 7 viskijev, pa 4 pire, sem se počutil ok, tako da vozim. Ampak sem se obnašal odgovorno in sem poklical taksi. In sem dobil 400 lajkov, pa 40 komentarjev. Zmagal je pa od prijatelja Janija Kolmana. Peš, kakaj sem prišel s taksi, sem se pa pri tem doma žural.
0: Komentar, ti skomentiral me je. Ja, tam pa šu.

0: si. Ker se balito še enega hujšanja pa fiznesa tiče pred morjem meni gratov.
1: Res?
0: Ja, imam popolno postavo za nočno kopanje.
1: A,
0: ja.
1: Dobra.
0: Je rekel hčera, kje pa hodiva tok sajta, praviš, oči eden mi zasledval. Pa pa moga priče prih doma, ja, brače, še pa tako počas.
2: Koga pa nevaš?
0: Ja.
2: Ja, peškarijo pa šušem, a ne?
0: Ja.
2: Koga pa je to, prav? Ja, to je pa radio psihiatrija.
0: Ja. A viš, danes se ne reče več, da je moški v zvezi.
2: Ne?
0: Ne, ampak moški z umijemnimi možnostno gibanja.
1: Gibanja, ja.
2: No, to je tako, ne? Bolje je spoznat prijateljevo ženo, kot prijatelja od žene.
0: Ja, to je pa tudi res, ja. In rekel, oči, včeraj sem pa ta prvi, kaj seksov prav fotar. To, ta malo doj sosed, pa vam vse povejam, kaj spijeva. In rekel, je vohka zdi, pa ne mora, ne?

0: Srečam pa rjatla sosednje vasi. Veš kaj, a prideš za mesec na veselico? Ja, se urna bo spet na šolsko griš, tako kot kar vsak let. Ne, ne, letos smo na Britov zraven cerke, pa šol politike ne pstejo.
1: Oh.
0: V lekarno pride temajhen Ivanček z vrat zadeve. A imate kondome? Pa pride urna prav, nadjer se no. Stoji v vrst pa lepo počak. In pride na vrsto pa prav, poslušajte vam, ni lepo govor tako glasno. Pa ne so zadnje to ni za otroke. Kakšno velikost potrebuješ, pa pravi Ivanček. Prvič, o šol so nas učil, da govorimo jasno in glasno. Drugič, vem, da ni za otroke, ampak prot otrokem. Tretjič, pa teta Marica rab za vse velikosti, zato gre na morje.
1: Dobro.
0: Ja?
1: Ja.
2: Obvestila. Nika Kovačeva opozarja, da bo zaradi Janševe vlade lahko ogromno moških ostalo brez izbranega ginekologa.
0: Ja.
3: Znova dolga vrsta čakajočih za vpis k zdravniku, tokrat v Sežani, kjer so spisovali k novi ginekologini.
0: Boš lepa k patologa. Župnik je po grega pojamro, da pokojnik ni hodil v cerkev, pa se do zadnje zadere. Se danes ga tudi ne bi bilo, če ga mi ne bi notrn jaz.
1: Tako, ja.
0: Ja, in rekak me moški prosi za telefon, s komu dam od babice. Moje familije so vse punce lepe, ampak babi pa tista, ki se rada pogovarja.
1: Are? A ne, jaz ti kol ima nekaj ene telefone odprl.
2: Ja.
0: Če ne diva, no.
2: Nekaj ni.
0: Ja.
1: Nekaj ni.
0: Ne. Nekaj ni, ja.
2: Ne vem številko, sem pozabil, kam morajo klicati.
1: 5-9-5-9-5-9-5.
2: To je bilo včasih, ali je novo?
1: Zdaj pa druga. Ne vem jaz.
2: Ali ne, bo moja še karista. Kakero mrežno pa mi imamo, od krana?
1: Je seveda, gorensko, ne od krana.
0: Daj zrihte ta telefon, da jo kak licar.
2: Ne vem, kva je.
1: Drugač.
0: Podan. Kenner, kva pa je tista levlo potica na končanka?
2: Peška, mislim, da dela zdaj telefon.
0: A res?
2: Ja.
0: Zdaj, sem jaz začel govarta, ne?
2: A daj še enkrat.
0: Je rekel, Kenner, kva pa je guna lepotica na končanka?
2: A povemo številko.
1: Čak da vidim, kva pije una lepotica na konc šanka, kaj pije.
2: Dobar, no.
0: Prav, viski star 40 let, je rekel prav, eno koc koledeno.
1: Ejo, eno koc koledeno.
0: A zga zdaj dobo, no?
2: Ne vem, kaj je slušalka.
0: A ja.
2: Se ne upam povedati, sem zelo pa ni. Tega sem pa jaz včeraj na aplikacijo kupil.
0: Ja, kakšno?
2: Za Android.
0: Ja.
2: In sem jo prepisal na list.
0: Aha.
2: In zdaj bom jaz vaja ta... Jaz sem kupil test inteligence.
0: Ja, ja.
2: Ja, 150 evrov sem dal včeraj. In to je res. Vam bom jaz zdaj povedal. To samo 95% ljudi...
1: Ultimativen test.
2: Prav povi. A veš to?
1: 95 ja. Prav povi.
2: Na robe.
1: A ja, okay.
2: Mislim, sam pet...
1: Pet jih prav povi.
2: Mislim, ja, 95 jih fulni.
1: Jasno, razumije.
2: Avtobus imamo. Gor imamo 12 ljudi. Ja, ja, računati, poslušati.
1: Ja, ja, ja. Če, da se zapisujem.
2: Zdaj, da prvo postaj. Recimo, da je to krnic. Gregor, ne, dol grejo trije, pa sedem je Gregor.
0: Ja.
2: No, pa gremo nabraj na blat. Ja, gre pet dol, pa blat. Dva gor.
0: Ja.
2: No, zdaj, te moga pa videti, da dobro razmisliti.
0: Ja, za Radolca. Če grejo pa trije dol, je pa avtobus prazen.
2: Čakaj. Ne. Kolik avtobusnih postaj je avtobus prevozil?
0: Dve.
2: Ne.
0: Kolik pa tri?
2: Koga bi se v gorjek ne ustavila, ali koga?
1: Jaz ne vem, se ne vozim tam.
0: Jaz tudi ne.
1: Se pravi tri?
0: Tri.
2: Ja, seveda.
0: Aha, okej.
2: Okay. V glavnem, bi da niste med unih pet.
1: Ne, da res ne. Daj ti raj zaključiti.
0: Ne, ti pa tudi Bože, ne, zato še prevrati škol.
2: Vse sem videl.
1: Ne,
2: škod
1: raj, da
2: raj zaključiti,
1: to lepo znal, nisem kamer.
0: Gotovo. A to je pa zaključna, kaj?
1: Ja, ti boš zdaj zaključna.
0: A ja, jaz te imam zaključno, ja, prvno pa ja sem. Ampak ne bomo danes povedali, bomo dočeri.
1: Daj.
0: Da sem bil na Štajerskem, pa smo pel, kdor ne laže ni golob, jaz te povedal to letošnji hit.
1: A res?
0: Ja.
2: Ja.
0: Adio.
1: Adio, lepo se bajte, čau.
2: Adio.
1: Joj.
2: A ja moram jaz ugasniti tole zdaj.
0: Ja.
2: Kaj je dan za dan? Kaj pa je to?
0: Petek.
1: Sreda.
2: Sreda?
1: 25.
2: Zdaj bom tu skril.
4: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
0: ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavim v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47 374. Gostilna pizzerija Strahinc. Ej, ta star, sam gledaš. Ata se čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata se čiba še k DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata se čiba še komenda.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka na tole sredo. Ja, delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale tudi kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi zagrmi, temperature pa vse tja do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo najprej večinoma sončno, čez dan pa nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in popovdne kakšna manjša ploha. Zjutraj je sveže, od 7 pa do 13, čez dan pa tako kot danes do 24 stopinj Celzija. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici je pretežno oblačno, ničla ter 124 cm snega, letališče Brnik zmerno oblačno 9, podobno vreme tudi v Lescah 10 stopinj Celzija, v Ratečah 7 stopinj, no na Voglu pa 4 stopinje, ampak preskrbi nad ničlo. Jutranja prometna konica je tukaj in zato seveda tudi gneče in zastoji, predvsem proti večjim mestom, počasi gre proti Ljubljani, vse od Brnika proti Povodju, pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je trenutno dolg slaba 2 km, zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg je dobre 4 km. Drugače pa danes predvidoma ob 12. uri naj bi odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, ob 15. uri pa bodo na to zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Toliko za enkrat, bomo pa spremljali kako in kaj. Aha, pa še to, obsežen phishing napad se je zgodil pod krinko plačila za cestni prekršek Sicert, tako da tudi to morda ni povsem nepomembno. Številni ste oziroma so dobili SMS-e za plačilo kazni, to je seveda virus, tako da brez skrbi. 20 minut še manjka do 8.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
6: Naj se izjemno zgodi.

0: zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
3: Gradite, razmišljate o lesu, si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.
4: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvek Entekta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
7: Zakaj naš avto bil dopolnil? Ne parkiram pred avto Krko. Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Danes obeležujemo svetovni dan čebel. Slovenija je v okviru organizacije Združenih narodov predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po letih mednarodnih prizadevanj so na to države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in 20. maj razglasile za svetovni dan čebel. V naši družbi pa je sedaj le Anže Perčič, predsednik Čebelarske zveze Gorenjske. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi vam pa vsem poslušalcem Radia Gorenjce.
0: Svetovni dan čebel poudarja pomen čebel. Anže, se zavedamo, kako pomembne so čebele za prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, tudi konec koncev biotsko raznovrstnost, ter kako pomembno prispevajo k blažitvi tudi podnebnih sprememb in seveda ohranjanju okolja.
1: Moram priznati, da ljudje se vedno bolj zavedajo pomen čebel. Mi to opažamo predvsem pri najmlajših, ker neki čebelarjev na shod po šolah predstavlja čebele in moram reči, da z vsakim letom več otroci v šolah vejo, v vrtcih in šolah veliko vejo o čebelah in tudi v pomenu čebel, kaj pomenijo za nas ljudi. Ne? Pa tudi, ko gleda malo okolico okoli naših hiš, tudi vidim, da že mrt kakšen travnik ni pokošen, pustijo rosce, da rasejo pa cvetijo. Zavedanje o pomenu čebel pa njihovega namena je vedno večje, no? Tako da super, mi smo zelo zadovoljni, kar se tega tiče.
0: Preden greva na medovite rastline in cvetoče travnike, povejte mi, kaj najbolj škodi čebelam? Je to človek in naše delovanje, ali so to recimo, ne vem, bolezni, škodljivci, varoa?
1: Kombinacija vsega, no, bom tako rekel, kombinacija vsega. Zdaj, največji naš izziv je seveda ta zajedavc varoja. Njemu se borimo že kar od 80-ih let naprej, ampak recimo nekako, no, da ga obladujemo. Potem druga stvar so uporaba teh pesticidov na vrtovih njivah. Vedno manj je, ko bi rekel, paše. To predvsem bo zaradi podnebnih sprememb, ker takrat v tistih časih, ko recimo cvetijo sadno drevje, gozdovi in tako naprej, je običajno kakšen dež, recimo letos smo imeli manjšo sušo in to se kar precej poznalo tudi pri čebelah, no, pa pri njihovi zalogi hrane. Kar se pa ljudi tiče, je pa tako, no, tudi čebelari moramo se zavedati, da delamo z živo žvaljo in jo moramo tudi spoštovati. Tako da tudi mi moramo mečkan delati na temo, no, da skrbimo za čebele, ne da jih uporabljamo samo bolj za pridobivanje medu.
0: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo. Povejte mi, katera pesem o čebelah vam je najbolj všeč?
1: Ja, klasika, Čebelar.
0: Dogovorjeno, potem pa se kmalo vrnemo, tako da ostanite v naši družbi.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prv na Svipavski dolini. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: zgodbe. Poglejmo na tuje, število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi pa naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je v nedeljo zaradi porasta okužb z ebolo razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena ter napovedala sestanek kriznega odbora organizacije. Obenem Svetovna zdravstvena organizacija preučuje možnosti, ali bi bilo mogoče kakšna cepiva oziroma zdravila uporabiti za obvladovanje tega smrtonosnega izbruha bolezni. Nazaj domov. V občini Gorje bodo v tem letu zaključili nekaj investicij, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
1: V letošnjem letu poleg večjega projekta Gorjanskega doma spravljamo v zaključno delo tudi dva odseka cest, enega na Lazah, enega pa v vasi Krnica. Gre za zahtevna območja, kar se tiče plazovitega terena in na vseh območjih ugrajujemo tudi ne samo asfaltno prevleko, temveč tudi odvodnavanje meteorne vode. Na vseh območjih pa bomo poskrbeli tudi za varnost pešcev in pa poskrbeli za javno razsvetljavo in pa obnovo vodovodnega omrežja. Poleg teh dveh naštetih projektov se zaključuje tudi gradnja mostu čez reko Radovno v Grabnu, kjer se dela zaključujejo. Sam most pa bo financiran strani države.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Štefanja Gora pa pripravlja slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila GVP-1. Slovesnost bo potekala v soboto 23. maja ob 17. uri na Štefani gori pod Velikim šotorom, po zaključenem kulturnem programu pa bo sledilo druženje z gasilsko veselico. Novo vozilo bo pomembno prispevalo k večji operativni pripravljenosti društva, učinkovitejšemu posredovanju ob intervencijah na zahtevnem terenu ter zagotavljanje večje varnosti krajanov in širše okolice. Ob tej priložnosti bo potekala tudi otvoritev nove komunalne infrastrukture v vasi.
2: Vreme.
0: Leto pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva pričakujemo kratkotrajne krajevne plohe ter tudi posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa tja do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 7 pa do 13 čez dan do 24 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Jutranja prometna konica je v polnem zamahu, zato so zastoji proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Tudi na gorenjski avtocesti gre počasi v smeri proti Ljubljani. In sicer na relaciji Vodice-Ljubljana. Pot se podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je trenutno dolg 2 km in 300 metrov. Počasi gre tudi na cesti Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg dobra 2 km. Danes predvidoma ob 12. uri pa bodo odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, ob 15. uri pa bodo na to zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo gorenjskim policistkam in policistom. Več o tem pa Monika Leban, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 9 prometnih nesreč, 2 osebi sta utrpele lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje tatvino mopeda, dve goljufiji, vlom stanovanjsko hišo, poskus vloma osebni avtomobil in tatvino bakrenih cevi. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat, 2-krat na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 4-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: No, nekaj več o zanimivem dogodku, ki se je zgodil gorenjskim policistkam in policistom, pa tudi v nadaljevanju. Lahko vam zaupam le to, da ja, je bil zelo lep in pa srečen konec. Sedaj pa gremo v Tanjin raj.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Danes praznujemo svetovni dan čebel in v naši družbi je še vedno predsednik Čebelarske zveze Gorenjske, gospod Anže Perčič, nekaj sva o čebelah že povedala. En čebelarski pregovor sem zasledil, če dobi strt čebela, kmet dobro žito pridela. Kakšno leto je letos za čebele in za vaš čebelarje? Nekaj ste že omenili, kar se tiče same suše.
2: Res je, letos, kot je zelo dobro kazal, no, pozebe nismo imeli, tudi v času cvetenja dreves ni bilo dežja, ampak se je pa na katerih koncih se je pa pokazalo, da je bilo pa premalo dežja, ker pomeni, da rože so lepo cvetele, tudi čebele so jih lahko obirale, ampak je bilo medu raven za njih, se pravi za njihov razvoj, kar je prav, tako da je pa mogoče malo stat za čebelarje, no sploh, predvsem za tiste čebelarje, ki imamo stacionarne čebelnjake, ker kot vemo, nekateri čebelari pa prevažajo, tudi s tistimi sem malo govoril, pa so rekli, da nekaj medu bo, ni pa tukaj, kot smo pričakovali.
1: Slovenci smo ponosni na svojo čebelo, kransko čebelo. Morda na kratko, kakšne so značilnosti ali pa zanimivosti same kranske čebele?
2: Naša čebela je zelo krotka, se pravi, izredno mirna, lahko čebelarimo z njo tudi brez zaščitne obleke. To je njena najboljša lastnost, no, kar se tega tiče. Ima tudi zelo buren spomladanski razvoj, kar pomeni, da v spomladi zelo hitro štarta. In tukaj je pa mogoče malo problema, no, ker tako hitro štartajo, moramo čebelari res bujno spremljati njihov razvoj, ker drugače imamo pa hitro kakšne roje po drevesih.
1: Prej sva se že dotaknila tudi medovitih rastlin, prav temu bova govorila tudi v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Zum, zum, zum.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Ti peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
5: Seveda vem, Libokan devo, odkupuje hlode po res dobre cen.
4: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
5: Točna tista, men zmeri Libokan odkup in ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
6: Je dober, ni debate, Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči, in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Kako si heroj?
10: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije, naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic, enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
11: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
14: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem

0: To ni napaka. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Danes je svetovni dan čebel. Ste morda že pojedli kakšen kos kruha z, ne vem, maslom, kakšnim medom. V naši družbi je predsednik Čebelarske zveze Gorenjske, gospod Anže Perčič. Povejte mi, gospod Perčič, najprej tudi vi lahko odgovorite na to vprašanje. Kos kruha z medom?
2: Seveda, obvezno.
1: Kateri vam je najljubši?
2: Najljubši mi je gozdni med.
1: Aha, no, okej. Okay. Zdaj, nekaj sva že povedala prej o samih medovitih rastlinah. Vsak od nas jih lahko posadi. Katere rastline so to in kako konec koncev s tem pomagamo, ne samo čebelam, ampak tudi nasplošno opraševalcem?
2: Najboljše recimo oziroma najlažje je posaditi dišavnice, kot so melisa, meta, tudi recimo žajbelj, kakšen rožmarin, kot se ti je tudi zelo zanimivo za čebelce, ampak to so manjše količine. Je še zmeraj fajn za čebele, da se malo podprejo. Najbolj si pa mi čebelari želimo, da bi ponovno vzpostavili te cvetoče travnike. Včasih leta nazaj so čebelari imeli prav travniško pašo, se pravi pašo na travnikih, ki pa je žal zaradi, kako bi rekel, zaradi obdelave teh travnikov, vse pogostejše košne, teh cvetlič ni več. Mi čebelari zastopimo kmete, oni imajo tudi svoj način delovanja, tudi se borijo za kruh, ampak še vedno imamo pa neke lokacije, ki pa kmete ne uporabljajo. To so kakšne javne površine, občinske, doma recimo, če imate kakšen večji travnik, lahko en del pustite nepokošen, pa se bojo rože zasijale. Tako da je pa res vsaka rastlina, ki jo posadite, tudi recimo kakšen sadan drevje, kakšna lipa recimo, to je izredno dobre. Zdaj popularen je tudi javor, zdaj ali to okrasni, ali so ti kakšni visokogorski. Praktično vsaka stvar, ki cveti, je zelo dobrodošla za čebele in mislim, ne samo za čebele, tudi za ostale opraševalce, kot so recimo čebele samotarke, čmrli, metulji, muhe trepetavke in tako naprej.
1: Ja, Anže, najlepša hvala in kaj naj drugega rečem kot naj medi.
2: Hvala tudi vam.

0: Kralčana objava.
1: Komunala Kranj obvešča, da danes od 13. pa do predvidoma 15. ure na Blajvajsovi cesti 32 vojašnica ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Sedaj lepa gremo na telefonsko številko 113, kajti operativno-komunikacijski center policijske uprave Kranj je prejšnji teden prejel klic voznika, ki je zaprosil za pomoč pri nujnem prevozu partnerice v porodnišnico. Zaradi znakov začetka poroda sta želela čim hitreje priti do kranjske porodnišnice, ampak zgodil se jima je to, kar se dogaja nam vsem, torej prišla sta v zastoj. In če se vam kam mudi, običajno ni nič tako nujenega kot verjetno prav porod. Kako je bilo vse skupaj, pa nam sedaj le zaupa tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj, gospod Roland Brajič. Roland, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenj.
0: Seveda, nas vse zanima, kaj se je dogajalo, kako je sedaj z otrokom?
1: Ja, poglejte, vsaka taka zgodba, ki mi rečemo, da je dobra zgodba, se nas zasidra v srce in seveda to je to poslanstvo policijskim policistov, za katerega smo se odločili pomagati ljudem in takrat, kadar našo pomoč najbolj potrebujejo. Res je, operativno-komunikacijski center je sprejel klic voznika, da prihaja v porodnišnico v Kranj in je obtičal v zastoju nekje na območju Šenčurja. Policist operativnega komunikacijskega centra je takoj poklical patruljo kranjske policijske postaje, ki sta nemudoma odložila svoje redno delo in sta se s voznikom in seveda porodnico našla na krožišču v Šenčurju, kjer sta jima omogočila varen vklop v krožišče in potem s spremstvom do porodnišnice v Kranju. V mestu jima je pridružil tudi policist prometne policijske postaje in so v bistvu združno vozilo z voznikom in porodnico varno pripeljali do porodnišnice. Seveda pa to ne bi bilo vse, če ne bi policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave Kranj poklical tudi operaterja na regionalni center v Kranju, ki je v bistvu obvestil tudi naprej zdravstveno osebje, tako da tudi tukaj vse pohvale regionalnemu centru za zaščito in reševanje v Kranju za hiter odziv in pa seveda vsem zaposlenim in se na oddelku v porodnišnice Kranj, da so nemudoma porodnico sprejeli in seveda srečen konec. V roku pol ure se je mladem paru pridružila deklica, tako da bo delala in krojila ima nadaljne življenje z malo starejšim bratcem.
0: No, to pa je čudovita zgodba. Gospod Brajič, povejte mi, vas pogosto doleti takšna posebna naloga?
1: Ja, lahko rečem, da smo kranjski policisti, večinoma tudi prometni policisti, že sodelovali v takih situacijah in res vsaka stvar se nas dotakne, ker to so res srčni dogodki in je prav, da jih tudi delimo z javnostjo. Lahko povem, da sem tudi sam poklical mladega novopečenega očeta. Naslednji dan zjutraj je bil ful vesel, presenečen, se nam je zahvalil in prav, da kaj taga res ni pričakoval tako v kratkem času in v bistvu res tudi v kratkem času se jim je potem rodila deklica. Seveda pa kranjski policisti ne moramo brez tega, da ne bi deklici in pa seveda starejšemu fantku podarili tudi plišastega medvedka, ki ju bo spremljal skozi življenje na njuni življenjski poti in seveda jim želimo veliko zdravja, dobre volje in pa veliko prijetno nagajivih dni svojim staršem.
0: Gospod Brajič, najlepša hvala in na čim več takšnih zgodb, da ne bomo vedno samo tarnali, kar se tiče kontrol in pa kazni, da so tudi takšne pozitivne zgodbe tiste, ki pridejo med ljudi. Hvala vam.
1: Najlepša hvala za klic, želimo pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem lep dan in varne in mirne dni.
2: Radio Gorenje the best.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Janja Budič, dobro jutro, dober dan.
2: Ja, dobro dan za nas, malo bolj lahko noč, pa vendar takole. Gre počasi na odseku z Bilje Vodice, seveda tudi medno Ljubljana, še kar se Gorenjske tiče. Nekoliko zgoščenega prometa tudi med Trzinom in Črnučami. Na Primorskem predvsem mimo Vršnike, proti Ljubljani in seveda mimo Brezovice. Štarska tudi se Krtina, Šentjakob, tudi proti Ljubljani več kot 20 minut zamude. Tudi malce više, kar se Štarske tiče na območju delovne zapore Slovenska Bizica Sever, torej in Dramljami na tem delu, pozorno predmet na Primorske avtocesti pred Kozino proti Ljubljani nekoliko še ovira promet. Štarska avtocesta bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani zaprta med 21. in pol 5. uro. Če vas pot odpelje v Avstrijo, avtocesta A10 proti Salzburgu je zaradi prenove predora zaprta predvidoma do 23. maja. Skratka, danes pa bo tudi sprememba na območju zapore z Bilje Vodice po 12. uri in sicer cesta bo izmenično odprta, zaprta bo cesta skozi Skaručno, nekako danes po 15. uri. Srečno, predvsem pa previdno.
1: Hvala, Janja. Poglejmo pa še v nebo, kjer bo danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo v drugi polovici dneva. Bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature tja do 24 stopinj bomo namerili. Jutri bo večinoma sončno, čez dan pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Popoldne lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, najnižje jutranje temperature od 7 pa tja do 13 bomo namerili, čez dan pa do 24, na Primorskem celo do 26 stopinj Celzija.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: V nedeljo 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: Bratje Kapucini,
3: Frančiškanski bogoslovci,
2: Moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozel,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremel,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. En gen minus dnevi.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: V nedeljo 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
2: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
1: Bratje Kapucini,
2: Frančiškanski bogoslovci,
1: Moški pevski zbor Samorastnik,
2: Marko Vozel,
1: Nika Zorjan,
2: Modrijani,
1: Rebeka Dremel,
2: Vedri muzikanti,
1: Pavle Ravnohrib
2: in svetovni prvak v Riverdance-u
1: John Cosgrove z Irske.
2: Vabljeni na Brezje.
3: AK0, Andraž Korošec SP Mengeš, izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev, kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. AK0, Andraž Korošec Mengeš.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Sport, kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. Nič 41 639 985. Osolnik Transport Komenda.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Sreda je danes in tudi mednarodni dan čebel, tukaj pa pridna čebelica, kaj je Zorko iz službe Turizem Tržič, kaj je Živjo?
3: Živjo.
2: In nadaljujeva kar v tem čebeljem tonu.
3: Tako je. Danes ob 18. uri bo v dvorcu Neuhaus otvoritev panelne razstave dr. Janez Poklukar, Življenje, delo in zapuščina. Čebelarsko društvo dr. Janeza Poklukarja Tržič vas vabi, da se jim pridružite pri počastitvi spomina na človeka, ki je svojim delom pomembno prispeval k razvoju ne samo tržiškega, ampak tudi slovenskega in evropskega čebelarstva. Prav tako ob 18. uri se bo v prostori glasbene šole odvijal javni nastop glasbene šole Tržič. Jutri in v petek ob 14. uri kegljaški klub Ljubelj Tržič nadaljuje s tekmovanjem 200 lučajev. V knjižnici pa bo ob 17. uri zaključek ur pravljic s pravljico Dan za palačinke.
2: Misliš, da jih bojo pekel?
3: Jaz upam. Treba je pogledati.
2: Ja, tole bo pa treba preveriti. In potem si naberemo moči, malo ogljikovih hidratov za nakriško.
3: Tako je. Vertikala, gams, muflon in košuta. Se sprašujete, kaj imajo skupnega? Ja, to so seveda imena prog na Kriška gora trailu, ki se bo začel v petek ob 17. uri v Tržiču z vertikalo, nadaljeval pa v soboto s štartom košute v Tržiču ob 7. uri in štartom gamsa in muflona ob 9. uri iz zavetišča v Gojzdu.
2: Zdaj, malo je nerodno, ne? Tole vreme sicer ledeni možje so mimo, ampak v Tržiču bo kmalu posijalo sonce, kmalu bo nekoliko topleje in kmalu gremo lahko na gorenjsko plažo.
3: Tako je, bliža se kopalna sezona in z njo tudi otvoritev gorenjske plaže. 12.6. ob 21. uri za vas organiziramo koncert ob otvoritvi s Kingston in Rock'n Band. Vstopnice za dogodek pa že lahko kupite na eventim.si ali v pisarni službe za turizem Tržič. V naši pisarni lahko kupite tudi sezonsko karto za kopališče.
2: Hvala, Kaja. Pridemo in upajmo, da bo poletje takšno kot pojo Kingstoni, hotel modro ne bo.
3: Tudi jaz to upam, pa se vidimo kmalo nec. Čau.
2: Se vidimo, hvala ti, čau.
0: Tržič, odkri košče kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po vsej državi odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja

0: kot sta Gazprom in Rosneft. Nazaj domov v Motniku v občini Kamnik je gradnja kanalizacije v zaključni fazi, projekt pa povzema kamniški župan Matej Slapar.
1: Občina Kamnik sledi strateškim dokumentom in zakonodaji, ki veleva, da je potrebno urediti in opremiti s kanalizacijskim omrežjem tudi aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, kamor sodita med drugim tudi aglomeraciji, torej Motnik in pa Črna pri Kamniku. V ta namen je na predmetnem območju urejena izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skupni dolžini 2675 metrov. Zdaj trenutno zaključujemo gradnjo kanalizacijskih omrežja s povezavo na malo čistilno napravo v Motniku. Projekt obsega tudi celovito ureditev trškega jedra in ceste skozi vas Motnik. Na strehi podružnične šole pa bo nameščena sončna elektrarna, ki bo poskrbela, da bo ta sistem tudi energetsko učinkovit.
0: Občina Gorje se je v letošnjem letu z Direkcijo Republike Slovenije za ceste dogovorila za spremembo prometnega režima. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: Spremenjen prometni režim v odseku ceste Spodne Gorje proti Kočni skozi Graben. Ta spremenjeni prometni režim bo direkcija določila že v mesecu juniju. Gre za tudi dva sklopa večjih investicij v naši občini.
0: Vreme. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 7 pa do 13, čez dan do 24 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Jutranja prometna konica je, kot kaže, mimo, nekaj zastojev je sicer še, tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg dobra 2 km, počasi gre tudi od Krtine proti Ljubljani, pot je še vedno podaljšana za približno 11 minut, zastoj pa je dolg dobrih 7 km in pol. Predvidoma ob 12. pa naj bi danes odprli cesto Vodice z Bilje pri Zapogah, ob 15. uri pa bodo na to zaprli cesto Vodice s Šentvid pri Stični. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, takole, Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, a kot je razkril športni direktor članske reprezentance in tudi njegov oče Saša Dončić, obstaja možnost, da bo Luka Sloveniji lahko pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
2: Vedno obstajajo možnosti, zdaj za ta ciklus definitivno, za julijski ciklus je...
3: Ne, dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo in jaz ne vidim tukaj razloga, da bi se kar kol forsiral. To Luka to odločitev, tako kot smo že rekli, javno kot zveza se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše. Pa, to pa ne pomeni, da se ne bo v Ljubljani pa gledala, da se ne bo gledala dobro košek. Enostavno mislim, da ta reprezentanca, ki je do zdaj igrala, igra še enkrat super.
1: Ja, takole, Luka Dončić je prejšnji teden presenetil slovensko javnost z zapisom na družabnem omrežju, da bo iz osebnih razlogov to poletje prvič v svoji karieri izpustil nastop za izbrano vrsto, ki bo julija igrala dve zelo pomembni tekmi za svetovno prvenstvo proti Estoniji in pa Švedski. Luka, gremo z Zetorjem lepo naprej.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
4: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
2: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
4: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
2: Vabljeni na Brezje.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce. Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo, 24. maja od 10. ure dalje, vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan Dogaja band, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.

0: Šumijo do gozdovi domači in to pod skoraj da jasnim nebom, nekaj spremenljive oblačnosti nas namreč čaka. No pa te gozdove, ki šumijo, lahko danes popoldne poškropi tudi nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature tja do 24 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature tja do 13 bomo namerili, čez dan pa tako kot danes do 24 le na Primorskem, 2 stopinji več. Tako, jutranja prometna konica je končana, zastojev na gorenjskih cestah, kot kaže, ni več. Bodo pa danes predvidoma ob 12. uri odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, ob 15. uri pa bodo na to zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Srečno in predvsem potrpežljivo na poti.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Poslušate Radio Gorenc.

0: Gorenjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Ja, Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatori so predstavili traso in osrednji del bo potekal okrog Šenčurja in Predvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Prvenstvo pa bo tudi poslovilna tekma za Kranjčana Luko Mezgeca.
3: Čast te generaciji kolesarjev, ki smo do zdaj bili, v čast Tadeju Pogačarju, tudi gremo mimo njegove hiše praktično. Sama trasa pa tudi meni osebno res pisana na kožo, kar se tiče mojih začetkov kolesarjenja, po katerih cestah sem začel trenirati, še čist brez, da bi vedel, da bom kdaj profesionalen kolesar ali pa da sem preživljal s temu. In zdaj, da pride ta trasa, ta dirka, tok močna dirka, Evropsko prvenstvo, za mojo zadnjo dirko v karieri, bo tak lep za okrožek.
2: No, bil je pa Luka Mezgec tudi gorenjski velikan. Posnetek pogovora pa najdete na našem YouTube kanalu, tako da hitro odklikajte na kanal Radija Gorenc, torej na YouTubeu in si pogledajte tale izjemen intervju, tukaj pa so že Fehtarji in pa Gojzer Tanc.

0: oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Gre.

0: Mo letos na zmago!
1: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
0: Zmagajte z nami!
1: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
3: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: Dobre volje fest 2026.
5: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
6: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
7: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
6: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, danes je poleg mednarodnega dneva čebel tudi dan vseživljenjskega učenja. In če ste slučajno med tistimi, ki imate morda opravljene vse izpite ali pa vam mogoče še kakšen manjka, pa manjka še vedno tudi diploma, a ne, imam za vas eno zelo spodbudno novico, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno. Ameriška teniška ikona Billie Jean King je namreč pri, pazite to, 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala, zaradi poklicne teniške kariere končala študij zgodovine. No, ta se je tudi kar pisala vmes, ta čas, kaj je ona pauzirala, ne? Billie Jean je lani znova šla v študijske klopi, v ponedeljek pa uradno diplomirala vso kariero in tudi po njej se je Billie Jean zauzemala za enako spolov, bila je tudi pionirka na področju enakopravnosti enakopravnosti in družbene pravičnosti, obenem pa je tudi ustanoviteljica krovne ženske teniške zveze ter fundacije za ženski šport. Njeno ime pa krasi tudi najmočnejše reprezentančno tekmovanje za ženske v tenisu, za pokal Billie Jean King. In je tudi članica seveda teniške hiše slavnih vse od leta 1987. Tukaj pa sta že Uroš in Tjaša, ki pravita, da nisi nikoli prestar. Sicer za ljubezen, ampak očitno tudi za diplomo ne.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem Resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija sicer opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čim prejšnji prijavi, zlasti ko gre za korupcijo, saj ta omogoča, da policija zadevo uspešno preišče. Poglejmo na tuje. V Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma, da sta med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini plačali, da bi lahko kot ostrostrelca streljali na civiliste v obleganem Sarajevu. Zaradi teh tako imenovanih vikend ostrostrelcev je nekdanja županja Sarajeva Benjamina Karič na tožilstvo Bosne in Hercegovine uložila prijavo proti neznanim osebam. V Italiji je že oktobra lani tožilstvo v Milanu sprožilo preiskavo, prvega osumljenca pa so zaslišali februarja letos na podlagi pričevanj prebivalcev njegove vasi. Vse obtožbe je zanikal. Nazaj domov.

0: napredujejo in bom rekel res zelo zadovoljen na način, kako potekajo in upam, da ta največja investicija v zadnjih letih, da jo uspešno pripeljemo do konca v zadovoljstvu vseh Tržičank in Tržičanov.
1: Direkcija Republike Slovenije za ceste in občina Gorje skupaj pripravljata dva sklopa večjih investicij. O načrtih in poteku del gorjanski župan Peter Torkar.
2: Ta trenutek se že dogovarjamo skupaj z direkcijo in pa lastniki zemljišč na odsekih Rečica Spodne Gorje in pa Spodne Gorje proti Zgornjim Gorjam, kjer se dogovarjamo že za odkup zemljišč in pa samo investicijo, ki jo bomo skupaj določili z direkcijo za državne ceste, Republiko Slovenijo in pa občino Gorje. Sofinancerski sporazum se že usklajuje in predvideva se začetek gradnje že v letu 2027-2028 s rekonstrukcijam ceste, pa spada zraven tudi pločnik oziroma hodnik za pešce, ki bo poskrbel za varnost vseh udeležencev v prometu.
1: Vreme. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe ter tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 7 pa do 13 stopinj Celzija, čez dan do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Ceste.
1: Večjih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo, zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno v smeri proti Kopru gre večinoma za zastoj tovornih vozil, pa tudi pred predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Danes predvidoma ob 12. uri pa naj bi odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, ob 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi.
1: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije vabi v Žalec, srce slovenske hmeljarske dediščine. Odkrite zanimive zbirke v tradiciji hmeljarstva, doživite VR izkušnjo zeleno zlato in preizkusite novo interaktivno doživetje. Zvari svoje pivo. Postanite pivovar za en dan, ustvarite svojo personalizirano pivo in domov odnesite edinstven spominek. Ekomuzej v Žalcu, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
3: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Oglasi.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Pripravljeni na popolno trato kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Pogačana objava.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj za izjemne dosežke uslužbencem ministrstva obeležili Dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek, v spomin na 22. maj 1992, ko smo postali članica Združenih narodov. Plaketo za dolgoletno strokovno delo in izjemne delovne uspehe so prejeli 4 veleposlaniki ter vodja konzularnega sektorja Viktor Mlakar. Posthumno pohvalo pa je prejel Vojko Kuzma za uspešno vodenje slovenskega urada v Ramali ter izpeljavo projekta priznanja Palestine. Poglejmo na tuje. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Večina evropskih poslancev se je v razpravi z njo strinjala. Nazaj domov. Občina Gorje letos praznuje 20-letnico ustanovitve. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar poudaril.
2: Smo pravzaprav uspeli na infrastrukturnem področju opremiti vsa gospodinstva s pitno vodo in pa domala 98% objektov že z možnostjo priklopa na kanalizacijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Poleg tega smo uredili izjemno veliko odsekov in poskrbeli za varnost predvsem šibke kategorije, to so kolesarji in pa pešci v prometu. Energetsko smo sanirali in pa

0: Z oveščanjem v pomenu izbire lokalnih rib, negovanja, čuvanja rek in vodotokov. In v okviru tega smo prejšnji mesec za vse učence tržiških osnovnih šol organizirali postorjo malco za mlade junake, pa še nekatere druge kulinarične proizvode, recimo dimljeno postrv iz ribogojnice Vodonc. V okviru projekta za vse tri tržiške šole smo izvedli tudi projektni dan, ki je bil namenjen spoznavanju pomena trajnostnega z vodnimi viri, zato so si učenci ogledali tako čistilno napravo komunale Tržič, ribnike Žejo, ribnogojnica Laj.
1: Vreme. Delno jasno imamo, spremenljivo oblačnost, jo v drugi polovici dneva lahko pričakujemo tudi kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Odprli so cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, približno ob 15. uri pa naj bi zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni več mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju. Danes pa je do 14. ure med priključkoma Brezje in Jesenice vzhod v smeri proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas. Srečno, previdno in počasi.

Stanovalovih Radio Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Slovenska rokometna reprezentanca se je po dveh napetih tekmah proti Črni gori uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo januarja v Nemčiji. Selektor Uroš Zorman bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: Oglasi.
1: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
2: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
2: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
1: Večerna glasbena čarovnija. 13. juni ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenc. Prejšnji teden so se slovenski rokometaši borili za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Črna Gora je bila izjemno žilav tekmec. Slovenci so vendarle izpolnili cilj z dvema tesnima zmagama. Selektor Uroš Zorman je gost v naši današnji oddaji. Uroš Zorman, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenc.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
1: Najprej seveda čestitke za vnovično uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto. Za vami sta dve kvalifikacijski tekmi s Črno Goro. Na obeh sicer zmaga, obakrat je šlo tesno, pa nekako po istem kopitu se je zdelo, da gre vse skupaj tako v Podgorici, v dvorani Morača, kot potem tudi doma v Kopru. Mogoče komentar najprej tiste prve tekme na gostovanju, ki je bila verjetno težja za vašo ekipo na račun razvnete domače publike.
2: Ja, kaj ne rečem, hvala za čestitke. Mislim, da smo odigrali dve čvrsti tekmi, pravi tekmi, moški tekmi. Bomo rekli in v Morači in v Kopru, odlično vzdušje, fenomenalno res. In to, kar pač mislim si, da samo umevno ta uvrstitev na svetovno prvenstvo, za nas ni, ne. Tako da smo ga res pustiti maksimum in na koncu smo to nalogo upravili, to je res. Dejstvo je, da ja, v Morači bomo rekli, smo naredili prvo nalogo, da smo zmagali, kar je sigurno tist malo psihološko breme, da doma, ko igraš po vratno tekmo, ne rabeš loviti nekega rezultata, pa kaj če enostavno pa samo zmagati, ne. Tako da je bilo to z tega vidika, bomo rekli, zelo dobro. Mi je pa res, če bi gledali obe tekmi ali pa rezultatsko, sta na koncu pokazali, da je bilo tesno, ampak obe tekmi mislim, da smo bili kvalitetnejši, da smo bili boljši in da smo zasluženo se uvrstili na svetovno prvenstvo. Obe tekmi, bo je rekel, dominirali, imeli že plus 7, da smo to malo, ko ga je spravljen smer, tisti, ki na koncu žebel zabil v krsto, ampak ne, mi smo se še malo, ko bi rekel, malo pohlecali, pa igravali in ja, na koncu s svojimi živci igrali se. Ampak ja, mislim, da pa v Kopru potem druga tekma, bi rekel temu še malo bolj dominantna, to drug polčas celo tekmo imel kontrolo, drug polčas spet imel 5 golov razlike, ne, na koncu pa spet te zadnje minute, malo vse v zraku, v luftu, tako da, ampak ja, na koncu pa obe tekmi bi rekel, dobre za rokomet, za gledalce, za navijače, tako da, za nas pa malo manj zaradi živcev.
1: Omenili ste že sami, se pravi, na obeh tekmah tako prepričljivo vodstvo, še v prvem polčasu, v Kopru celo v drugem, pa je potem prišlo do precej bolj tesne končnice z vašega zornega kota. Zakaj je prišlo do tega?
2: Če bi jaz to vedel, ne bi že kaj naredil o tem, ne, zakaj to tako pride. Ne. Enostavno, ne vem, kaj se prije, mrk in to zdaj mrk cele ekipe, to ni zdaj enega igralca, dveh, pa da bi en povlekel, pa mrk prekinil in tako naprej. Tako da, ne vem, enostavno res bomo se malo bolj poglobili v to, kaj, kje, kaj, zakaj in probati te stvari rešiti. Ne. To zdaj ni čist, bi rekel, da se je to slučajno zgodilo, ne. To se nam kar ponavlja, kakšno kar parkrat.
1: Je pa res, da je tudi črnogorski vratar, vsaj v Kopru v zaključku tekme, branil odlično. Omenili ste že, da uvrstitev ni bila kar sama po sebi samoumevna. Ne, nazadnje to dokazuje tudi dejstvo, da je recimo v nekem drugem paru sta bila tekmeca Madžarska in Srbija in je že vnaprej bilo jasno, da bo ena izmed kvalitetnih reprezentanc ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Nazadnje je bila to Madžarska, Srbija se je prebila naprej, tako da je konkurenca v Evropi glede rokometnih reprezentanc v samem vrhu zares izjemno zgoščena.
2: Mislim, dejstvo je, da ja, da Evropa ima res, bomo rekli, več teh takih razlik in tudi na koncu ne samo Madžarska, ostati Nizozemska brez uvrstitve na prvenstvo in če tako gledamo na papirju res enim outsiderem z Grčijo, to suvereno, potem tudi Švica je izpadla proti Italiji, tako da ja, ni več samoumevno in se treba res potruditi maksimalno, pa ja, mi nekako to vzdržujemo, to kontinuiteto uvrstitev na velika tekmovanja, tako da tudi z tega vidika je treba fantom čestitati in bomo rekli, tako kaj spravim kapa dol in tudi v tej fazi sezone, kjer je, bomo rekli, vse na vrhuncu, klubska sezona od zaključka prvenstva do Final Four Lige Evropa, Final Four Lige prvakov, logično v glavah, sigurno je malo let, neka zavora, bremza, ne, da ja ne je prišlo do kakšne poškodbe, ker enostavno to so velike stvari in to jih še čaka vse zdaj v teh, bom rekel, 14 dneh, 3 tednih in tudi to mogoče malo, bi rekel, no, neka barijera v glavici in mogoče malo, da se da potem malo v, kaj bi rekel, to baler in malo pa ročna, tako da na koncu moramo bemo ne zamjeti, ampak se pravi še enkrat, fanti so odigrali, pokazali in zato je treba čestiti, to vrsti na svetovno prvenstvo in to je to, teh tekmo tri boljši in to je to.
1: V oddaji Razmigramo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigamo Gorenjce. Po uvrstitvi na svetovno prvenstvo je gost v naši oddaji selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, začeli ste že naslednjo temo, se pravi zaključek te sezone v klubskih tekmovanjih. Sam ste tudi trener pri Slovanu iz Ljubljane. Čakalo še veliki finale domačega prvenstva, napeto pa je bilo že v polfinalu proti vaši nekdanji ekipi, to je Trimo iz Trebnjega. Mogoče komentar dve v zvezi s tema dvema obračunoma, oba ste sicer dobili oba na tesno, ampak Dolenci so se pritoževali predvsem v zvezi z zaključkom na uvodni tekmi pri vas doma na Kodeljevem.
2: Dobro, mislim, da kreni kaj, pravila so jasna in se zapisana, tako zdaj ne vem, na kaj se lahko še pritožuješ, če pač je zakon taka, kot še njena, pa pravila so taka, kakršno so, tako da to je to. Mislim pa, da druga tekma, bi rekel, spet malo ponovitev te reprezentančnih tekem, bili suvereni, tudi zgodili že 9 golov razlike, na koncu pa malo pustili, pa ok, zmaga ni bila nikoli ogrožena in to je dejstvo, tako da bom rekel spet, bili smo kvalitetnejši, boljši in to kot pokazali na terenu in to je najbolj važno, tako da smo se vrstili v finale. Tukaj pa zdaj čakamo pač, tam je drugo polfinale neodločeno, ne 1-1 in se čaka tretja tekma, kar pa bi rekel tako, no, meni osebno je malo na roko, da gledam to, da smo že tudi reprezentanco, tudi teden, bomo rekel, intenziven teden, dve tekmi, kot sem že prej vse ogovorila in omenila. Tako da, kakšen dan, dva, bomo rekel, malo glava na off, prav prijeno.
0: Morda še beseda dve o teh dveh možnih tekmecih, se pravi na eni strani Celje, na drugi strani ekipa iz Slovenj Gradca. Celje ima izjemno mlado zasedbo, poznate tudi tiste njihove glavne nosilce igre, ki so tudi vaši varovanci v slovenski reprezentanci. Komu pripisujete več možnosti oziroma s kom bi vi raje igrali v velikem finalu?
2: Mislim, da s kom bi jaz raje igral. Mi smo v finalu in mi čakamo nasprotnika, igrali bomo s tist, ki bo, ne glede s kom. Zdaj, da si bi si izbiral, lahkega nasprotnika ni, vemo že, da smo se upekali v pokalu, tako da eno breme, ko bi rekel, malo nosimo sabo, se pravi imperativ tega prvenstva, osvojitev, tako da ne bo pa lahko, kjerkoli nasprotnik bo, mogoče ima Celje, ki je to domačo tekmo, se pravi to odločilno tekmo ja, domačem trenu, kakšno možnost več, ampak je pa Slovenj Grad se dokazal, če sezono se je dvigoval in evo, na koncu prišel do te forme, izsilil tretjo tekmo in nobeni pričakoval tega, tako da bo to kar ena prava moška tekma in kakor tudi sama zasledil, bo tudi kar dvorana lepo popolnjena v Zlatorogu in bomo rekel, kar smo iskali, sprav neke spektakle za zaključek sezone, to dobivamo zdaj, sicer za nas, bom rekel spoh za nas, naš klub Slovan, ne, to smo celo sezono res prvi na prvem mestu, po rednem delu, po skupinah in tako naprej, če bi se to že prekončalo, bi bilo še lepš, ampak na koncu za publiko in tako je pa evo, spektakli, bomo rekel, marsikaj se dogaja in tudi to je ena dobra reklama za.
0: Ja, vsekakor je dobrodošlo za slovenski rokomet, da se navijači, gledalci vračajo v dvorane, predvsem v dvorano Zlatorog v Celju, kjer je takrat, ko je ekipa prava, vedno fantastično navijaško vzdušje, ko se ga tudi sami kot igralec občutili. Za konec najnega pogovora še vaši cilji, vaše želje, najprej za zaključek državnega prvenstva in potem kako in kaj slovensko reprezentanca v prihodnji sezoni, ko bo vrhunec svetovno prvenstvo v Nemčiji.
2: Pa logično, mislim, kar se tiče samega klubskega tekmovanja, logično, nam je cilj samo eden, se pravi biti državni prvak, smo dali bomo vse od sebe, oziroma naredili vse, da to uspemo in to je to, nimamo kaj, meni kalkulacij, menega nekega preveč razmišljanja ali pa nekaj skrivanja. Kar se tiče pa reprezentance, bom tako rekel, zaključimo prvenstvo, reprezentance smo zaključili za to sezono, to smo odkljukali in malo počitenc, ne malo, oreng se spočit, potem pa razmisli, kako naprej, pa kaj. Sigurno pa se to ono prvenstvo spet ena pika na i, a bomo rekel temu ciklusu, ki je odločilen pred olimpijado. Sled se že talajo karte in sigurno bomo ciljali na najvišje mesta in pa seveda, da prijemo te kvalifikacije za olimpijado, kar nam je to bil glavni cilj pa tem olimpijskem ciklusu.
0: Uroš Zorman, hvala lepa za vaš čas, ki ste si ga vzel za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Seveda srečno v nadaljevanju letošnje sezone, potem pa pripravite slovenske fante čim bolje na svetovno prvenstvo januarja v Nemčiji.
2: Najlepša hvala, lepo zdrav vsem skupaj.
0: To je bila oddaja Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigamo Gorenjce.

0: Oglasi. Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Naj se izjemno zgodi.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Ej, kam pa greš?
1: Je na Bled.
0: Kje pa, kaj dogaja?
1: Je na Bledu. Prid, ti pokažem.
2: Sedaj lepa se selimo na Blejski grad. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam, vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: V prvem nadstropju Blejskega gradu si je že mogoče ogledati prenovljeno stalno razstavo Stoji, stoji tam Blejski grad, ampak otvoritev, uradna otvoritev bo jutri.
3: Tako je, uradna otvoritev bo jutri, 21. maja ob 15. uri, ko vas bo po novem delu stalne razstave popeljala doktorica Alenka Miškec, vodja razstavnega projekta na Blejskem gradu iz Narodnega muzeja Slovenije. Drugi del razstave se posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, razmerju blejskega gospoda do podložnika ter odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. In potem po arheologiji Bleda in blejske okolice, ki sta na ogled v prvem delu stalne razstave, se potem ta drugi del posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 leti v rokah enega lastnika, to je Brixenske škofije. Novo poglavje zgodovini Bleda se je pisalo, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu. Morda samo še podatek, da je 22. maj 2011 datum, ki je zapisan na darovnici in v kateri se Blejski grad kot Castellum Veldas prvič omenja v pisnih virih in zato je 22. maj tudi rojstni dan Blejskega.

0: pa jo omenjajo kot eno izmed to najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega ter način, kako se je potem njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo, pri tem pa predstavlja tudi različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in pa kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor, saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in zazidana v grajske zidove. In kot pravi legenda, njen duh še sedaj nemirno bega po gradu in jih ti v nemirnih nočeh. Razstava v Bitenčevi dvorani bo na Blejskem gradu na ogled še do 12. junija. Če pa govorimo o razstavah, ki bodo na ogledu 12. junija, je tu še ena in to je sicer razstava v galeriji Stot z naslovom Pot puščice umetnosti poleti. S svojimi ročno izdelanimi unikatnimi puščicami se predstavlja Benjamin Kuster. Za ročno izdelavo tradicionalnih puščic se je, kot pravi, odločil zaradi pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lokostrelčevim željam, vrsti loka in načinu streljanja. Potem pa je tukaj pri izdelavi še njegova filozofija, ki izvira iz natančnega poznavanja konstrukcije delovanja loka, tehnike streljanja lokostrelca in iz natančnega poznavanja karakteristik vrst lesa, iz katerih izdeluje puščice in seveda to, da želi biti mojster izdelovanja puščic odličen v prav vsaki fazi tega izdelovanja. Se pravi, da ni končni cilj popolna, odlična puščica, ampak puščica, ki je v vsakem tem posebnem postopku narejena kar najbolje, kot je lahko in kot pravi, sam se od svojih puščic sicer fizično poslovi, ko jih odda svojim naročnikom, ampak v resnici pa nikoli ne, tako da hrani kar nekaj puščic tudi pri sebi doma in tako rekoč s puščico poleti tudi delček njegove duše. Tako da razstave v galeriji Stol na ogled do 12. junija.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega javljanja iz Blejskega gradu. V naši družbi je še vedno Mojca Polajnar Peternelj iz Zavoda za kulturo Bled. Povejte mi, srednjeveški dnevi prihajajo na Blejski grad, to je tisti slavnostni in tudi zelo zabaven čas.
1: Prihajajo srednjeveški dnevi. Tale naš čas, maj, začetek junija, je zdaj pravo neko srednjeveško zgodovinsko prizorišče z historičnega lepotreskega turnirja mednarodnega, komaj skaj pauze, tako srednjeveške dneve, ko se grad in okolica ob koncu maja že spremenita v pravo srednjeveško prizorišče in verjamem, da marsikdo iz srednjeveške dneve že pozna, za vse ostale pa verjemite mi, to je tak poseben dogodek, ki vas kar usrka vase. So to tradicionalna prireditev, že 18. letos jo pripravljamo in namenjena vsem generacijam. Potekala bo ta prireditev pa letos od 31. maja do 7. junija. In če gremo kar po vrsti, najprej 31. maja med 10. in 17. uro, vas vabimo, da se nam pridružite na srednjeviški preizkušnji doživetju za vso družino v Grajskem parku. Tam vas čakajo zabavni izzivi, viteške preizkušnje in ustvarjalne delavnice. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje, kjer pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusite življenje iz preteklosti. Naprimer, viteške veščine, kot je streljanje z lokom, pa potem različne zabavne igre in za vse to zbirate točke za upravljene naloge in potem najboljši trije seveda prejmejo nagrado, tekmovanje pa poteka od 11. do 15. ure, na kar sledi razglasitev rezultatov in pa srednjeveški nastop skupin. Vstopna prireditev je brezplačna. Isti dan pa na zgornji grajski terasi še pred začetkom tekmovanja v Grajskem parku poteka dinamičen nastop srednjeveških skupin, vendar za ogled na gradu je potreben nakup vstopnice. Potem pa med tednom od 1. do 5. junija v Grajski park vabijo člani srednjeveške skupine v srednjeveški tabor, ki bo vsak dan odprt od 10. do 18. ure. Tudi tukaj se lahko potopite v srednjeveški čas, se preizkušate v različnih spretnostih, ogledate orožje in opremo in pa se poveselite z grajsko gospodo. In potem 6. in 7. pa glavni del, vrhunec srednjeveških dnevov z atraktivnimi nastopi slovenskih in pa tujih srednjeveških skupin, glasbenih vložkov, srednjeveške tržnice, delavnic in izzivov na vsakem koraku. Več kot 240 nastopajočih lahko pričakujete od srednjeveških skupin, glasbenih vložkov, srednjeveške tržnice in pa delavnic ter izzivov na vsakem koraku. Več in bolj podrobne informacije pa poiščite na spletni strani Blejskega gradu.
0: No, letošnji obraz Bleda, to so že večkrat omenila, pa bo Ejti štih. In na Blejskem gradu že pripravljate tudi njeno razstavo in sicer v Bitenčevi dvorani?
1: V Bitenčevi dvorani in v Glaristo. Kar dve njeni razstavi bosta letos na ogled in sicer od 15. junija do 31. avgusta. V Bitenčevi dvorani bo tako na ogled razstava z naslovom Vida, v galeriji Stolk pa razstava z naslovom Muzika. Razstava Vida raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je sicer špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave tako predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi bo na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma. Tudi tokrat Ejti štih s svojimi deli ne ponuja odgovorov, temveč obiskovalca vabi k razmisleku in lastni interpretaciji videnega. V galeriji Stolp pa bodo njena dela zavzela prostor, to so značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica podobila različne glasbenike in glasbenice. Na podobah igrajo različne inštrumente, iz njihovih potez pa seveda lahko razberemo navdušenje in predanost glasbeni umetnosti. Razstava muzika je kot nalašč za ta naš prostor galerije Stolp v okroglem stolpu na spodnji terasi Blejskega gradu. Se lahko čele malce prisluhnemo, uporabimo domišljijo, ujamemo zvoke inštrumentov s platen. Eti Štih je umetnica, ki se je rodila v Sloveniji, pri nas študirala, prejela kar nekaj pomembnih nagrad za svoje delo, nato pa odpotovala na drugi konec sveta in od leta 1982 živi in dela v Santa Cruzu de la Sierra, kjer se je poročila in je po poroki tudi Bolivika. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko, ustvarila številne ilustracije za knjige, revije, časopise ter plakate. V svojem mestu, kjer živi, pa vodi tudi galerijo Montana Ena Espacio de Arte, je njena soustanoviteljica in pa od leta 2021 častna konzulka Slovenije v Boliviji in še bi lahko naštevali, morda o njej, ne morda, ampak zagotovo o njej še v naših prihodnjih napovedih in moram povedati, da se zelo veselimo tega poletja za Eti Štih.
0: Ja, držim, vsi jo že komaj pričakujemo, Mojca, za danes ne bo dovolj. Hvala in lep pozdrav na Bled.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem ter seveda vabljeni na Blejski grad.
0: Se vidimo.
2: Prišla na Bled.
3: Ej, kam pa greš?
4: Je na Bled.
3: Kje pa, kaj dogaja?
4: Je na Bledu, prid, ti pokažem.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvanjski Vajsovi 29 ter kalija.si.
7: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
9: To mi deli.
8: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
9: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: pojačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj, v petek 22. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Pucljeva od 8. do 9. ure in 30 minut na naslednjem naslovu Trg Rivoli 9. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran obvešča, da od 13. pa do predvidoma 15. ure na Blajvajsovi cesti 32 Vojašnica ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: časi. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prv na Svipavski dolini.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sisteme demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo. Poglejmo na tuje. Izraelski minister za finance Bezalel Smotrič je sporočil, da je mednarodno kazensko sodišče zanj izdalo nalog za prijetje. Dodal je, da Izrael, navajam, ne sprejema hinavskih ukazov pristranskih organov. Konec navedka. Sodišče domnevne izdaje naloga za aretacijo ne komentira. Nazaj domov. V občini Železniki poteka več del. Nekatera od njih povzema železnikarski župan Marko Gaser.
2: Predvsem investicije v ceste, v vodotoke, v plazove. Vse to v okviru predhodnega programa sanacije po neurjih iz 5.5. lanskega leta. Trenutno potekajo sanacije lokalne ceste Sevca-Kališe, potem rekonstrukcija mostu v Logu, potem poteka sanacija brežin, struge Češnjice, poteka tudi sanacija na pritokih Nidralske grape v Sorici, kjer se izvaja gradnja 15 manjših zadrževalnikov.
1: Lani obnovljena cesta, ki iz doline Draga vodi proti Poljski planini, je do 30. septembra zaprta za ves promet. Prepoved ne velja za kolesarje, lastnike, upravljavce in najemnike zemljišč. Iz prepovedi je izuzeto tudi gospodarjenje z gozdovi, upravljanje divjadi in službene vožnje delavcev javnih služb. Režim velja tudi za vse gozdne prometnice, ki se odcepijo od te dobre 3 km dolge gozdne prometnice.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva lahko pričakujemo tudi kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Odprli so cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, približno ob 15. uri pa naj bi zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
6: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. Nič 41-639-985. Osolnik Transport Komenda.
7: Dobre volje Fest 2026.
8: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
9: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
10: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan, zdaj en dogaja bendom Repki in Arba da Carbo.
11: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije.
12: Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.
13: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
14: Korita?
13: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
15: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fesna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
3: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
4: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
3: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
4: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
3: Vabljeni na Brezje.
5: Ste naveličani skrbi, povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Tržičana objava.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nove pacijentke sprejema še 41% oziroma 66 ginekoloških ambulant na primarni ravni. So ob zadnjem primeru čakanja na vpis k izbrani ginekologinji v Sežani pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob tem opozarjajo, da sistem avtomatičnih prepisov ne bi bil enakopraven za vse, za način izvedbe opredeljevanja pa je odgovoren posamezen zdravstveni dom. Poglejmo na tuje. Iranska vojska je sporočila, da bo, navajam, odprla vse fronte, če bodo Združene države Amerike ponovno začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je ameriški predsednik Trump sporočil, da je načrtoval napad na Iran, ki pa ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Nazaj domov. Tokratna 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti je bila seja tudi zaključena. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov sejo zapustilo. Razlog je bilo njihovo nestrinjanje s sklenitvijo služnostne pogodbe na navedenem zemljišču, s katero se pa investitorje omogoča realizacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto RA02B, ki ga imenujemo tukaj za upravno enoto, ki ga je pa ta občinski svet v tem mandatu sprejel na seji 22.10.25 in je jasno, da mi potem izvajamo sklepe občinskega sveta in investitorjem omogočamo nadaljevanje izvajanja, v tem primeru gre za gradnjo stanovanj, zato sem moral sejo, ker ni bila sklepčna, zaključiti.
1: V Bohinju poteka zbiranje podpisov za ohranitev bohinjske hiše kot medgeneracijskega centra. Gre za stavbo v središču Bohinjske Bistrice, ki so jo pred 3 leti po selitvi vrtcev novo zgrajene prostore v neposredni bližini šole začeli uporabljati kot družbeni oziroma medgeneracijski center. Na občinski upravi mirijo, da stavba ostaja namenjena medgeneracijskim dejavnostim.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, spremenljivo oblačnost, jo v drugi polovici dneva lahko pričakujemo tudi kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Odprli so cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, približno ob 15. uri pa naj bi zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni več mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju. Danes pa je do 14. ure med priključkoma Brezje in Jesenice vzhod v smeri proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas. Srečno, previdno!

0: Oglasi.
1: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali čistilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
0: Naj se izjemno

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Notranja vrata Lip Bled, občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v podbrezjah, da morate iti pogledat.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Bobby Bar Komenda,
7: kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

0: Živjam, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, no lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali pa posamezna nevihta, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter severnih smeri, temperature zjutraj pa od 7 do 13, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Gremo še na ceste. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Ljubljana Šentvid iz smeri Koses. Na štajerski avtocesti bo noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Popolna zapora med 21. in pol 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je še vedno spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do 18. junija. Danes do 19. ure bo še zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Na glavni cesti pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Neodplačna objava.
1: Osnovna šola Križe jutri v četrtek 21. maja pripravlja Fridijado, dogodek, ki bo povezal številne generacije. V naši družbi pa v tem trenutku gospa Patricija Fajdiga z osnovne šole Križe. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni nazaj.
1: Gospa Fajdiga, povejte, za kakšen dogodek gre, kaj pripravljate jutri, torej 21. maja na že tretji Fridijadi?
2: Ja, na osnovni šoli Križe vsako leto organiziramo tradicionalni dogodek Fridijada, ki je namenjena predvsem druženju, povezovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa in združuje tudi tri generacije, učence, starše in učitelje osnovne šole Križe. In vsako leto na tem dogodku pripravimo veliko različnih športnih in zabavnih aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi obiskovalci. Med najbolj priljubljenimi so tekme v odbojki, nogometu in košarki, kjer se med seboj pomerijo učenci proti učiteljem, učitelji proti staršem ter starši proti svojim otrokom. Poleg ekipnih športov bodo tudi potekalo lokostrelstvo, test hoje, različne igre brez meja in poligon za najmlajše udeležence, kjer otroci skozi igro razvijajo gibanje, spretnosti in sodelovanje.
1: Gospa Fajdiga, kakšen pa je odziv na Fridijado, če tako pogledamo z prejšnjih let?
2: To je zdaj naše tretje leto, ko organiziramo dogodek Fridijada in vsako leto se nam pridruži več obiskovalcev, več zanimanja pokažejo starši in učenci, saj vidijo, da se dogaja res nekaj odličnega za njih, gibanje, druženje in tako naprej. Ja.
1: In tako bo seveda tudi jutri, torej 21. maja. Gospa Fajdiga, hvala lepa za tole vabilo in se vidimo na Fridijadi, torej na osnovni šoli Križe.
2: Tako je, hvala tudi vam.

0: Oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvec Entecta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
0: Top weekend v Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Družinski dan. Dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan Dogaja band, repki in čarobni na Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
3: Ak 0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak 0. Andraž Korošec Mengeš.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan zaznamujejo številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. V Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Iz morja na Maldivih so danes na kopno izvlekli še zadnji dve trupli od skupno petih italijanskih potapljačev, ki so minuli četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, je danes povedal vir na italijanskem zunanjem ministrstvu. Preostale tri so na kopno prenesli že v preteklih dneh. V četrtek 7. maja je pred podružnično osnovno šolo v Begunjah potekala slovesnost ob 50-letnici šole in krajevne skupnosti Begunje. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Sem navdušen, da imamo tako lepo, prečudovito podružnično šolo z spremljajočimi objekti, kot so zunanje igrišče, kot je telovadnica. To smo vse v zadnjih dveh letih obnovili ali rekonstruirali. Seveda je pa tudi zelo pomembno, da vse to dobro funkcionira. Izredno dobro sodelovanje šole, tako podružnične kot matične v vseh, in pa krajevne skupnosti Begunje. Jaz sem poudaril, da je zelo pomembno, da smo te projekte realizirali, predvsem soglasje vseh treh. To nam je uspelo in sem ponosen in lahko rečem, da je to najlepša podružnična šola v Sloveniji.
1: Občina Gorje letos praznuje 20-letnico ustanovitve. Ob tem se je gorjanski župan Peter Torkar ozrl na prehojeno pot.
3: Občina Gorje ni zadolžena občina, kar se tiče financ, in v zadnjem času, ko se je pojavljalo predlogi javno-zasebnega partnerstva, moram reči, da smo ohranili to neodvisnost od zasebnikov in pa kapitala, saj vse te želje in potrebe, ki jih imamo v kraju, moramo sfinancirati in pa pridobiti sredstva od drugih donacij, evropskih sredstev, sredstev iz zakona TNP in ostalih možnih variant, ki se ponujajo v naši državi.
1: Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo 23. junija ob 19. uri in 30 minut v telovadnici osnovne šole Gorje.
0: Vreme.
1: Delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo bo, nastajale pa bodo tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, zapihal bo veter severnih smeri, temperature zjutraj pa od 7 do 13, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Ljubljana Šentvid iz smeri Koses, na štajerski avtocesti pa bo noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol peto uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Je pa tudi čas popoldanskih prometnih konic, tako da srečno, previdno in strpno, če ste na poti.

0: Flitten, Album ist Sil. Dober dan, dober dan in dobrodošle ter dobrodošli. Radio Gorenc je tole in pa Veselica s Podokničarjem. 20. maj je, sreda je, od 3 do 5 popovne bo veselo, kot se spodobi za takšno vdajo. Tim Mlakar je z mano, tukaj je, dober dan.
1: Živjo, dober dan.
0: Evo, veš nabrušen, ves pok tak...
1: Ja, če je pa tak lep vreme,
0: a ne, ja. Moram reči, da sva bila pred vdajo, sva bila pri notarki, kjer sva uverila, da bova ostala zvesta slovenski glasbi, Radio Gorencu in pa tudi vdaji Veselici s Podokničarjem.
1: Ja, pa čist noč drugač.
0: In mal je mankal, da pri notarki ne bi kar ostala.
1: Ja, tudi.

0: Oglasi.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Kokoši heroj.
6: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
7: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. 3xv.grosel.si.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
11: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
15: Daj še eno!
14: Ni nikoli zadnja.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Imamo statistični urad, ki zbira takšne in drugačne podatke, in tam nekje tudi piše, da nas je Slovencev nekaj čez 2 milijona. Pa nas je res 2 milijona, mislim, Slovencev. Se včasih sprašujem, ko poslušam rabo slovenskega jezika v javnosti, javno rabo torej. Ne, kaj bi o tem rekli potem Prešeren, Trubar, Cankar, Kosovel, Zupančič ali Aškerc, ki so se tako trudili in zastavljali sebe in svojo besedo za slovensko besedo. A bi rekli, da smo še tako naklonjeni? Ne, vse manj. In tukaj pa je problem. Tukaj se moramo včasih zamisliti, ne? Ni nas več toliko, pa bo potreba potem, opa, še kakšna.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v petek 22. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Tupaliče na Gmajni od 11. ure 45 minut do 14. ure na naslednjih naslovih. Tupaliče 55, 55A, 55B, 56, 61, 61A, 64, 68, 69, 70, 72, 73 in 74. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: V sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: 20. maj je danes svetovni dan čebel, obeležujemo danes torej. In zakaj ravno na 20. maja? Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva, Slovenec Anton Janša. Ja? Razglasitev praznika je v okviru organizacije Združenih narodov predlagala Slovenija na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Predlog pa je bil potrjen 20. decembra 2017. Ja, in prav je tako. Mislim, da bi moral med bolj vključovati v našo prehrano. Predvsem tudi pri otrocih, pa ne samo pri otrocih. Dragi moški, veste, med ni nujno, da je vedno samo v obliki medice. Ja, je lahko tudi kot namaz na kruhu, lahko kot dodatek v čaju. Lahko recimo tudi z medu pripravimo kot dodatek kakšno hrano, sodobne kuhinje je tega veliko. Predvsem pa seveda ga čim več ponujemo tudi otrokom. Dajmo včasih tist evro krem pa različne namaz maze stran in naj otroci imajo za zajtrk med, ampak naš pravi slovenski med, ker je pa veliko seveda tudi takšnega, ki ni pravi, a ne? Tega se veliko dogaja, veliko ga uvozijo iz Kitajske in ga potem prodajo kot slovenskega. Se pa da, to se da že zelo dobro stestirati in pa preveriti, ali je med pravilen. Med je tudi edino hranilo, ki se nikdar ne pokvari. Tudi če bi našli 100 ali 200 let star med, je še vedno užiten. In tisti, ki ga imate doma, ki je v kleti starejšega zaprašenega, ta med ni pokvarjen, da se razumemo. Ta med je še vedno užiten. In kjer je med, so čebelice, kjer so čebelice, se pa tudi kakšen trot najde.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika. Poslanka resnice Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobraniča vložila kazensko ovadbo. Ker očito smo prišli do nove stopnje demokracije. Če državljan poslanca spomni na obljubo, to ni več politična kritika, ampak skoraj teroristično dejanje z elementi telefoniranja. Dobraničev zločin stoletja? Pozval je volivce resnice, naj pokličejo svoje poslance in jih spomnijo, kaj so obljubljali pred volitvami. Strašno, strašno, skoraj huje, kot če bi v parlament prinesel ogledalo ali špegu. Katja Kokot je ob tem skočila v zrak, kot da je nekdo v državnem zboru izrekel najhujšo možno žalitev. Odgovornost? Ne, poslancev se ne kliče na zagovor. Poslanec ni servis za državljane, poslanec je po volitvah sakralni objekt, zaščitena politična relikvija, nekakšna sveta krava z imuniteto, službenim telefonom in alergijo na resnico. Demokracija je pri nas kot brezplačen preizkusni paket, traja do zaprtja volišč, potem pa se naročnina avtomatsko podaljša za 4 leta brez možnosti reklamacije. Svoboda izražanja je pri nas seveda sveta, dokler jo izražajo oni, ko jo izrazi ljudstvo, postane nevarna. Ko poslanec govori neumnosti, je to demokratična razprava. Ko državljan odgovori, je to pritisk. Ko politika laže, je to politična strategija. Ko ga nekdo spomni na laž, je to kazenska ovadba. Ob tem se spomnimo našega dopisnika Jožeta Ihboža, ki je nekoč pred parlamentom v Ljubljani zagledal poslance, pa rekel, no, desa, kako kaj? Poslanci pa užaljeni, mi se pa tako ne bomo pogovarjali, se nismo krav skupaj pasli. Jože jih pogleda, pa reče, ja bo držav, jaz sem pasu, vi ste se pa pasli, kanene, zato ste pa tak teličko. In tukaj je slovenska politika v 3 stavki, eni pasajo, drugi se pa pasajo.

Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjske ogrožajo Evropsko unijo in svet. Zato je Evropska unija sprejela Evropski zeleni dogovor. Cilj je jasen. Evropa naj bi postala podnebno neutralna, gospodarstvo naj bi poganjale zelene tehnologije, zelene tehnologije. Skratka, vse naj bi bilo zeleno, zeleno, zeleno. Med mladimi je zanimanje na prehod za zeleno izjemno veliko. Nekateri so evropske usmeritve očitno vzeli dobesedno, tako zelo dobesedno, da niso čakali ne razpis, ne subvencij in študije izvedljivosti, ampak so kar sami zasadili prve temeljne zelene prihodnosti. A glej ga zlomka, največja ovira pri tem ni birokracija, ni Brusel. Največja ovira je, kot pravijo mladi, slovenska policija. Pred kratkim so policisti v Cerkljah na Gorenjskem zaustavili dejavnost dveh mladih vizionarjev, ki sta, kot bi rekli v evropskem jeziku, pogumno stopila na pot zelenega prehoda. Imela sta sadike, imela sta načrt, imela sta voljo, ampak to ni v samem primer. Kjerkoli se po Sloveniji pojavijo zelene sadike, jih policija odkrije, strokovno požanje in tako zatre še en poskus lokalne samooskrbe. Evropa pa govori, prehod na zeleno, biti pravičen in vključujoč za vse. Slovenska praksa pa pravi, lahko je zeleno, samo ne sme rast. Zeleni dogovor po slovensko, skratka, veliko zelenih besed, malo zelenih dejanj, razen, če jih prej ne zaseže policija.

Če varate svojo ženo, to še ne pomeni, da je ne ljubite. To je tako, kot bi naročil taksi, če imaš doma avto. S tem ohranjaš pnevmatike, zagotavljaš dolgotrajno šo lepoto in zmanjšuješ kilometrino pri ženi.

Ljubljanski župan Zoran Janković, človek, ki je v Ljubljani že tako dolgo na oblasti, da ga Google Maps skoraj označuje kot naravno znamenitost, je napovedal, da se bo jeseni znova potegoval za županski stolček, ker očitno 20 let ni mandat, ampak uvajalno obdobje. Novico je sporočil na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom, ki je bilo vzdušje ganljivo. Janković je povedal, da se je odločal dolgo in da bila je odločitev težka. V zaupnem pogovoru ne bi priznal, da sta ga kandidaturi pregovorila tudi sinova. Rekla sta mu: "Tata, ne zdaj odnehat, mi dva sva še premlada za penzijo, za delo pa že tako prestara. Pa tudi lepo je živeti v mestu, kjer se družinske vrednote začnejo pri urbanizmu, končajo pri razpisih." Ljubljana se je kandidature razveselila po svoje. Beton je tiho zašumel, gradbene ograje so se same postavile v vrsto, kolesarske steze so dobile solzne oči, investitorji pa so od ganjosti odprli penino. Nekdo je dejal: "To ni več župan, to je sistem." Volitve so samo folklora kot kurenti harmonika in obljube o dostopnih stanovanjih. In res, Janković je iz Ljubljane naredil politično posebnost. Mesto, kjer se demokracija zgodi vsake 4 leta, oblast pa vsak dan. Janković največ politični dosežek pa je, da je Ljubljančene naučil potrpežljivosti. Če lahko 20 let gleda z istega župana, isto retoriko, iste nasmeške, iste zgodbe o razvoju, potem te v življenju ne more nič več zlom. Niti podražitve ogrevanja, niti redar, niti vožnja čez Čelovško ob 4 popoldne. Če bo izvoljen še enkrat, to ne bo več mandat, to bo dinastija z občinskim žigom. Na koncu pa ostane samo še vprašanje, ali ima Ljubljana župana ali ima župan Ljubljano.

0: Lepša je Ljubljana.
1: Teza, trditev, da Slovenci veliko pijemo alkohol, ne pije vode, kaj ne de.

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.
0: Avč!
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, no lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali pa posamezna nevihta, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter severnih smeri, temperature zjutraj pa od 7 do 13, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Gremo še na ceste. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Ljubljana Šentvid iz smeri Koses. Na štajerski avtocesti bo v noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Popolna zapora med 21. in pol 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je še vedno spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do 18. junija. Danes do 19. ure bo še zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Na glavni cesti pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Bo že držalo, gremo v leto 1987. Stopar je pa vsak, ne more biti muzikant. Avtori melodijo je napisal Franci Lipičnik, besedilo Ivan Sivec. Glasbena zasedba pa je bila takole takrat. Robi Stopar, klavirska harmonika, Pavle Jerše, bas kitara, Roman Komatar, ritem kitara, Tomaš Šinko, klarinet in Franci Stopar, trobenta. Vokalni tercet pa je bil Natalija Šimunovič, Jože Šarc in Nataša Stopar. Ansambl Stopar je začel svojo glasbeno pot leta 1985 kot najmlajši narodno-zabavni ansambl v Sloveniji, saj je bila njihova poprečna starost 15 let. Prvič so se predstavili širšemu občinstvu na koncertu pod Mengeško Morelo. Po zmagi v Zrečah v finalni oddaji Kar znaš, to veljaš, so Stoparje kot prvi tovrstni mladinski ansambl dosegli laskavi naslov Amater leta 1985. Po tej zmagi so vabila kar dobesedno deževala. Glasbene očeta ansambla sta bila kar trobentarja Franci Lipičnik, ki je ansambel obogatil s kvalitetnimi glasbeniki in izjemnimi melodijami, ter Franc Kompare, ki je umetniško vodil vaje ansambla Stopar. Člani Stoparjo pa so zagotovo hvaležni tudi sokrajenu Ivanu Sivcu, ki je poskrbel za odlična besedila. Ja, danes vam bodo Stopari zaigrali ter z otroškimi glasovi zapeli poskočno polko Vsak ne more biti muzikant, ki je bila zagotovo njihova največja uspešnica. Po mnenju strokovne komisije je bila to melodija zmagovalna skladba Števarjanskega festivala leta 1986. Istega leta pa so bili tudi mesečni zmagovalci Lojtrce domačih. Leta 1987 so izdali prvo kaseto pri založbi RTB Beograd. Naslovne kasete pa verjetno ni potrebno ponovno omenjati. Naj vam zaupamo še podatek. Njihova prva kaseta je bila takrat prodana v 50.000 izvodih. To je danes znanstvena fantastika. Vsak ne more biti muzikant in Stopar je.

interpretacijo pesmi. Med najbolj znane pesmi, ki jih je prepevala, štejemo naslednje: Med iskrenimi ljudmi, Ribič, Ribič me je ujel, Pesem o pomladi in Prijateljstvu ter Šuštarski most. Tisti, ki so jo poznali, so v Majdi povedali, da je bila dobra po srcu, prava prijateljica in prava dama, ki se je odlično znašla tako v zabavni glasbi, kot tudi na področju šansonov. 11. slovenska popevka je potekala od 1. do 3. junija v Hali Tivoli, vodil jo je Vili Vodopivec. Že tretje leto zapored pa so bile pesmi izvedene tudi v tuji, ne le slovenski različici, ampak v kolektivni spomin so šla domača besedila. Popevka leta 1972 je imela veliko konkurenco. Glavno nagrado je pobrala Med iskrenimi ljudmi, ki jo je aranžiral Jože Privšek, medtem ko je prvo nagrado občinstva takrat pobral Oto Pestner z Mati bodiva prijatelja. Pojdimo leto 1972 z Majdo Sepe Med iskrene ljudi.

zelenčki v oddaji Veselica s podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita festna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. Trikrat www.grosel.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Gremo letos na zmago!
9: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
8: Zmagajte z nami!
9: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Ko sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Kot je poznano, imamo v naši oddaji Radi slovensko glasbo, jo veliko tudi vrtimo, a jutri v Mengeš pa prihaja seveda poslastica slovenske glasbe, to je Andrej Toplišek Septet. V Mengšu imajo jutri koncert ob 7. zvečer, tam v dvorani, in Andrej Toplišek je z nami. Lepo zdrav in dobro dan.
4: Dobro dan vsem poslušalkom, poslušalcem in seveda tudi tebi.
3: Ta nov koncept, ki si ga ustvaril, ki ga sedaj delaš in ga predstavljaš izključno na koncertih širom po Sloveniji, se je, kot kaže, do dobra in lepo usedel.
4: Ja, moram reči, da sem zelo presenečen. Prvi koncert je bil do konca razprodan, dvorana v Mengšu je tudi že skoraj razprodana, tako da smo danes preko eventima dodali še dodatne sedeže. Zelo sem pozitivno presenečen, no nisem pričakoval takšnega odziva, ampak kot je rečeno, super.
3: Ja, a torej dodatni sedeži so in mi dva sedaj zaradi voljo tega tudi govori, kdor bi hotel biti del te zgodbe, jutri zvečer ob 7. v tako imenovanem Špas teatru v Mengšu, more kaj narediti?
4: Ja, na eventimu lahko kupi vstopnico, se pravi preko spleta ali na vseh bencinskih, petrolovih bencinskih črpalkah ali pa na poštah.
3: Aha, ekipa, ki jo imaš, torej tako imani studijski ansambl, a vi zdaj, ko ste že imeli koncert za sabo, še kaj vate ali pa zdaj to vi imate to že v sebi?
4: Ne, žal smo tako daleč na razen doma, da nam časovno ne znese, da bi kakve vaje naredili, ampak hvala Bogu so fantje in dekleta vsi tako resno pri stvari, da svoj nastop vedno izvedejo maksimalno dobro in jaz sem zelo ponosen na njih, zelo vesel, tak da.
3: Tri glasbenike imaš tudi iz Avstrije, kako to?
4: Ja, poznamo se že dolgo, pa nekako smo začutili, da smo na isti valovni glede naše slovenske glasbe, kot verjetno že poslušalci vejo, da tudi Avstrijci ljubijo našo glasbo. Najdli so se v tem, kar sem jaz takrat želel, se pravi, začutili so mojo vizijo in smo začeli skupaj ustvarjati in odrezalo se je in uspelo res nekaj posebnega, tako da pridite, ne bo vam žal, sigurno ne.
3: Pa tudi srečo si imel pri tercetu.
4: Ja, jaz sem si vedno želel pevski tercet, ampak nekako nisem nikoli pomislil na mojo sokrajanko Barbaro Gračner, ampak zdaj pri zadnjem projektu mi je pa nekako se žarnica v glavi prižgala, da bi pa mogoče bilo fajn, da še njo povabim k sodelovanju. In Rato je res tak specifičen tercet, ki je bil na prvem koncertu zelo toplo sprejet. Poslušalci so se odvali res neverjetno.
3: Zagotovo se nam jutri zvečer, ob 7. zvečer, v Mengšu obeta res ena poslastica slovenske glasbe, slovensko harmoniko. Andrej Toplišek in Septet to zagotavljajo. To so dokazali že tudi na koncertu v Rogaški Slatini. Mediji so se o tem razpisali, same pozitivne stvari. Tako da se že veselimo jutričnega večera in zagotovo si bomo tam segli tudi kaj v roko.
4: Ja, upam, ne?
3: Ja?
4: Upam, srčno upam.
3: Lepo. Hvala lepa za ta kratek pogovor. To je to.
4: Hvala vam.
3: To je to.

Pravijo, da so upokojenci, da so nepremičnine. To sploh ni res. To sploh ni res. Upokojenci, sploh pa slovenski, so izredno dejavni v mnogih stvareh. Tudi v športu, tudi v tenisu. 3. junija imajo prvenstvo gorenjskih upokojencev v tenisu, torej na Duplici pri Kamniku. Ja? In vodja turnirja je Mitja Redja, pravi, da se jih veseli vseh, ki bojo prišli, in da na Duplici je že skoraj vse pripravljeno za to tekmovanje in za njihove srečanje. Pa da bo vse lepo, naj zavrtimo še tisto gorenjska ljubljena, ja, tako je. Vi pa kar tako naprej z optimizmom in športom.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja bom, pripravite telefončke 04 59 59 59 5 ali preko Facebooka ali SMS. No, eno zadevo pa nam je že napisal, to je naš sodelavc Gašper Seljak nam je pisal prav takole. Moj oče Frank Seljak iz Preddvora je srečal sedmico. Dajte mu čudežnega dečka zavrteti, pa je z mami, torej Barbara, mu čestitava in vse dobro želiva. Ja, Frank, vse dobro z sedmico. Sedmica je samo številka. Jaz pa verjamem, da boš ti še ohranil to svojo energijo, to tvojo veselje in tvojo dobroto, ki jo širiš po Preddvoru. Vse dobro in naj ti sin zapoje za tvojo prvo sedmico.
2: Ja, dobila sva tudi SMS-e.
0: Aha.
2: In sicer od Franca, ne vleči me za kite od Azaleje.
0: Ja, prav, ja.
2: In bomo še pripravili, ok?
0: No, dej.

0: Takole, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5 vas čakamo preko Facebooka, takole ja, in pa SMS-a.
1: Ja, na SMS-ih je nam pisal Franc, ne cukaj me za kitke, tako da smo to pripravili. Pa imamo SMS še od Dejana in sicer za Mambo Kings, Palme in Valovi, za soseda Toneta, Ivana in Vido.
0: Nam je pisal pa Toni Skok, prav tako živijo za mojega tasta, danes praznuje 82. eno Avsenikovo. Ja, bomo pa kar Golico zavrteli, če je pa 82 je pa Golica, to pa ne more drugega biti.
1: Tako je, pa Marija je še pisala za ansambel Jureta Zajca Po poti ljubezni. Zdaj pa gremo na klice.
0: Halo.
2: Ja, dobro dan želim. Anastazija pri aparatu.
0: Dobar dan, gospod Anastazija.
2: En lep pozdrav. Dovolite mi, a mi lahko kot običajno ciganko od beneških fantov Antona Birtiča.
0: Evo, ciganka prihaja v Ljubljano.
2: Lepa, hvala.
0: Vse dobro še naprej. Vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Nasvidenje. Pušen.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Juhu, Petelino kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
4: Parketarstvo Gačnik Milan SP, polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
9: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
10: To mi deli.
9: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
11: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Takole pisal nam je Tomaš Planer iz Ptuja, pravi: a zavrtite pesem, v nedeljo bom sina krstil skupine Malibu. Ja, Tomaš, je že pripravljena in bo tudi zavrtena. Napisala nam je tudi Sandra, ona pravi, da je prišla utrujena iz šole in da bi rada čebelarja v miru, ko ji pripada to pozno kosilo, ker smo čebelarja Sandra že danes vrtili in ker ti kot potrebuješ eno umirjeno, potem bojo slaki zagrali, ne prižigaj luči. Imava še tam Halonič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5.
1: Ja, pa pisal nam je še Matevž, pa si je zaželil od Iztoka Blakarja Puba v Sidmase. Tako da smo
0: aha, Štrajk ne poveduje.
1: Ja.
0: Štrajk ne poveduje. Ja, to je...
1: Ja, nisem vedel.
0: Je to ena znana, v železarni, ki so se dol usedla, takrat se je cela Slovenija tresla in nekoč v Jugoslaviji, kadar so v železarni dol sedla, takrat je pa se začela revolucija.
1: No, evo, pa ja, nekaj bo.
0: 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Lahko pa lahko malo poženova.

0: Tako je Radio Gorenc, veselica s podokničarjem vsako sredo od 3 do 5, ki je na Radio Gorenc kole, ja. In prišla sva do konca. Seveda vse, kar sva sprejela, bova še...
1: Zavrtela,
0: kasneje, ja.
1: Tudi pol, po novicah, po novicah tako naprej, ja.
0: Ja, ker poslušate Radio Gorenc, vsak dan znova, od zjutraj do večera, pa še po noč. In ob sredah pa seveda še posebej povabljeni v tole prekrasno oddajo Veselica s podokničarjem. Posloviti se bo treba, drage poslušalke in poslušalci širom po svetu, hvala, ker ste takole z nami. In za zaključek...
1: Še v risk.

0: ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi odpr na Svipavski dolini.
1: V livarni v vročini, kjer ti pamet odpove.

Vsak nam komandira, a na mitinge drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Godrnjeli so livarji, nekdo pa rekel je, pobi kancja šihta, pobi.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Že kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Danoš ti slab ste ratov. Sjetkev kot pa tih bat, da te nam vaš latov.

0: ovčjih pauzah se zgrozi. Kadar rečejo livarji: Ubi, sjedma se.
1: Gorenjske novice.
2: Dobar dan. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene. Zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo, meni Čeferin. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v tujino, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranima. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Na občini Radovljica tudi letos gostijo sprejem novorojenčkov. Župan Ciril Globočnik:
3: To je tradicionalno, bom gostil štiri skupine staršev z novorojenčki. Na sprejem je povabljenih 65 otrok. Vsako leto sta organizirana dva sprejema, tako v mesecu maju in pa novembru. Lahko pa povem še za informacijo, v letu 25 je bilo podeljenih 123 denarnih pomoči. To pomeni, da smo imeli 123 novorojenčkov. Za te lahko povem, da dobijo starši za prvega otroka 200 evrov, drugega 250 in za tretjega 300 evrov.
2: Občina Kamnik je tretjič postala zlata turistična destinacija. Kamniški župan Matej Slapar:
4: Ni le priznanje za doseženo delo, temveč predvsem potrditev naše dolgoročne strateške usmeritve. Kamnik v trajnost razumemo kot temelj razvoja celotne občine, ne le turizma, temveč tudi prostora, mobilnosti, gospodarstva in dviga kakovosti življenja naših občank in občanov. Naš cilj je razvijati destinacijo, ki ohranja svojo naravno in kulturno identiteto ter hkrati ustvarja pogoje za trajnostno prihodnost. Turizem pri tem vidimo kot pomembnega povezovalca, ki mora ostati odgovoren, vključujoč in v ravnovesju z okoljem. Prijem zlatega znaka pomeni to, da dosledno sledimo viziji trajnostnega razvoja ter uspešno povezujemo naravne danosti, kulturno dediščino in kakovost življenja lokalne skupnosti.
1: Vreme.
2: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo bo, nastajale pa bodo tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, temperature zjutraj pa od 7 do 13, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj.
1: Ceste.
2: Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Ljubljana-Šentvid iz smeri Koses, na štajerski avtocesti pa bo noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol peto uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Je pa tudi čas popoldanskih prometnih konic, tako da srečno, previdno in strpno, če ste na poti.

0: Plačana objava.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog mama je ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čiba še komenda.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.

0: vesela jutranja peškarija.
1: Eno lepo dobro jutro, drage farane, dragi faranki.
2: Faranci.
3: Tole zdaj čisto narobe povedal.
1: Zakva? Vse smo farani, a nismo, vse smo z fare.
2: Pa fazani.
3: Jaz sem fant od fare, ja.
1: Ja, ja.
2: Od fare.
1: Ja, on je pa kardinalna napaka od kardinala, a ne?
3: Ja.
1: Ja, ja. A viš, kva je najbolj pomembna za varen seks?
2: Koga?
1: Točno videti, da je domov pridržena.
2: Dobro, to je pameten, ja.
3: To je pameten, ja.
1: Drage dame v parlamentu, če se vam ne dopademo moški s trebuham, vam še zmeri ostane tisto visokah petka.
2: Izvolite, ali? Meni pa zanj soseda pravila, da je pri njej doma prepovedana beseda gremo,
1: ja?
2: Zato ker pes kuju teku, a ne, laufa k vratom in hoče ven, a ne. In namest tega so začeli v mađarsko govoriti, da se reče menjuk, ne vem, namest gremo. Vidoš pa se v enem mesecu naučil mađarsko.
1: Ja, kuj?
2: Ja,
3: kuj? Ja, ja, ja.
2: Pavetan.
1: Ker v mađara se zagoniš, vidva.
3: Eno upozorilo imam jaz, tukaj spet, moramo upozorilo prebrati, bom kar med peskarijo namo čakali.
2: Koga?
3: Pitje alkohola privede do tega, da resnično verjameš, da znaš peti, a ne?
2: Ja.
3: Smo že slišali te primere.
4: Zdaj za.

0: domov.
1: Tudi?
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Zadnjo noč, tudi če sem spil 7 viskijev pa 4 pire, sem se počutil ok, tako da vozim. Ampak sem se obnašal odgovorno in sem poklical taksi.
1: A.
3: In sem dobil 400 lajkov pa 40 komentarjev. Zmagal je pa od prijatelja Janija Kolmana.
2: Wow.
3: Peš, kakaj sem prišel s taksijem, sem se pa pri tem doma žural.
1: Komentar, ki skomentiral me je. Ja, kam pa šel.

0: praksi.
1: Ker se baletu še enega hujšanja pa fiznesa tiče pred morjem, meni gratov.
2: Res?
1: Ja, imam popolno postavo za nočno kopanje.
2: A,
1: ja.
2: Dobra.
1: Je rekel včera, kje pa hodiva tok sajta, praviš, oči eden mi zasledval. Pa pa moga priče prih doma, ja, pračiš jo pa tako počas.
2: Koga pa devaš?
1: Ja.
2: Ja, peškarijo pa šušem, a ne?
1: Ja.
2: Koga pa je to, prav? Ja, to je pa radio psihiatrija.
1: Ja. A viš, danes se ne reče več, da je moški v zvezi.
2: Ne?
1: Ne, ampak moški z umijemnimi možnostno gibanja.
2: Gibanja, ja. No, to je tako, ne? Bolje je spoznat prijateljevo ženo, kot prijatelja od žene.
1: Ja, to je pa tudi res, ja. In reko, oči, včeraj sem pa te prvi, kaj seksov prav fotar. To, ta malo doj sosed, pa vam vse povejam, ga spijeva. In reko, je vohka zdi, pa ne morem.

0: Srečam pa rjatla sosednje vasi. Veš kaj, a prideš za mesec na veselico? Ja, se vrna bo spet na šolsko griš, tako kot kar vsak let. Ne, ne, letos smo na Brito vzravn cerke, pa šol politike ne pstejo.
1: Oh.
0: V lekarno pride temajhen Ivanček z vrat za deve. A imate kondome? Pa pride v nja prav, nadjer se no. Stoji v vrst pa lepo počak. In pride na vrsto pa prav, poslušajte vam, ni lepo govoriti tako glasno. Pa ne so zadnje to ni za otroke. Kakšno velikost potrebuješ, pa pravi Ivanček. Prvič, o šol so nas učili, da govorimo jasno in glasno. Drugič, vem, da ni za otroke, ampak proti otrokem. Tretjič, pa teta Marica rab za vse velikosti, zato gre na morje.
1: Dobro.
0: Ja?
1: Ja.
2: Obvestila. Nika Kovačeva opozarja, da bo zaradi Janševe vlade lahko ogromno moških ostalo brez izbranega ginekologa.
0: Ja.
3: Znova dolga vrsta čakajočih za vpis k zdravniku, tokrat v Sežani, kjer so spisovali k novi ginekologini.
0: Bo šlo pa k patologu. Župnik je po grega pojamro, da pokojnik ni hodil v cerkev, pa se do zadnje zadere. Se danes ga tudi ne bi bilo, če ga mi ne bi not, pa ne jaz.
1: Tako, ja.
0: Ja, in rekak me moški prosi za telefon, s komu dam od babice. Mm. Moje familije so vse punce lepe, ampak babi pa tista, ki se rada pogovarja.
1: Are. A ne, jaz ti kol ima nekaj ene telefone odprl.
2: Ja.
0: Če ne diva, no.
2: Nekaj ni.
0: Ja.
1: Nekaj ni.
0: Ne. Nekaj ni, ja.
2: Ne vem številko, sem pozabil, kam morajo klicati.
1: 5-9-5-9-5-9-5.
2: To je bilo včasih, a ne, ne novo.
1: Zdaj pa druga.
0: Nova.
1: Ne vem jaz.
2: Ne, po moja še kar ista. Kakero mrežno pa mi imamo od krana?
0: Ja,
1: Slala, gorensko, ne od krana.
0: Daj zri, zdaj ta telefon, da jo kak licar.
2: Ne vem, kaj.
1: Drugač.
0: Podan. Kenner, kva pa je tista levloputica na končanka?
2: Čak, mislim, da dela zdaj telefon.
0: A res?
2: Ja.
0: Zdaj, sem jaz začel govoriti, ne?
2: Daj še enkrat.
0: Je rekel, Kenner, kva pa je guna levloputica na končanka?
2: A povemo številko.
1: Čak, da vidim, kva pije una lepotica na konc šanka, kaj pije.
2: Dobar, no.
0: Prav viski star 40 let, je rekel prav, eno koc po ledeno.
1: Eno koc po ledeno.
0: A zgadaj dobo, no?
2: Ne vem, kje je slušalka.
0: A ja.
2: Se ne upam povedati, sem zelo pa ni. Tega sem pa jaz včeraj na aplikacijo kupil.
0: Ja, kakšno?
2: Za Android.
0: Ja.
2: In sem jo prepisal na list.
0: Aha.
2: In zdaj bom jaz voja ta... Jaz sem kupil test inteligence.
0: Ja, ja.
2: Ja, 150 evrov sem dal včeraj. In to je res. Vam bom jaz zdaj povedal. To samo 95% ljudi...
1: Ultimativen test.
2: Prav poveš. A veš to?
1: 95 ja. Prav pove.
2: Na robe.
1: A ja, okej.
2: Mislim, sam pet...
1: Pet jih prav pove.
2: Mislim, ja, 95 jih folino.
1: Ja, razumijem.
2: Autobus imamo. Gor imamo 12 ljudi. Ja, ja, računati, poslušati.
1: Ja, ja. Če, da se zapisujem.
2: Zdaj, da prvo postaj. Recimo, da je to v Krnic. Gregor, ne, dol grejo trije, pa sedem je Gregor.
0: Ja.
2: No, pa gremo naprej na blat. Ja, gre pet dol, pa blat. Dva gor.
0: Ja.
2: No, zdaj, te moga pa videti, da dobro razmisliti.
0: Ja, za Radolca. Če grejo pa trije dol, je pa avtobus prazen.
2: Čakaj. Ne. Kolik avtobusnih postaj je avtobus prevozil?
0: Dve.
2: Ne.
0: Kolik pa tri?
2: Koga bi se v gorjek ne ustavila, ali koga?
1: Jaz ne vem, se ne vozim tam.
0: Jaz tudi ne.
1: Se pravi tri?
0: Tri.
2: Ja, seveda.
0: Aha, da. Ok.
2: V glavnem, bi da niste med unih pet.
1: Ne, da res ne. Daj ti raj zaključiti.
0: Ne, ti pa tudi ne, zato še prebral težko.
2: Vse sem videl.
1: Ne, škod raj,
2: bo jaz prešlo,
1: da je bilo znal, nisem kamer.
0: Gotovo. A to je pa zaključna, kaj?
1: Ja, ti boš zdaj zaključna.
0: A ja, jaz te imam zaključno, ja, prvno pojem, ja sem. Ampak ne bomo danes povedali, bomo dočeraj.
1: Dej.
0: Gdje sem bil na Štajerskem, pa smo pel, kdor ne laže ni golob, jaz te povedal to letošnji hit.
1: A res?
0: Ja.
1: Ja.
0: Adijo.
1: Adijo, lepo se bajte, čau.
2: Adijo.
1: Joj.
2: A ja, moram se ugasniti tole zdaj.
0: Ja.
2: Kaj je dan za dan? Kaj pa je to?
0: Petek.
1: Sreda.
2: Sreda?
1: 25.
2: Zdaj bom tu
4: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov na gradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Radio Gorenc. Kjer je veselje doma.

0: oglasi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.
3: Hej, Fonsi.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. Prejšnji teden so se slovenski rokometaši borili za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Črna Gora je bila izjemno žilav tekmec. Slovenci so vendarle izpolnili cilj z dvema tesnima zmagama. Selektor Uroš Zorman je gost v naši današnji oddaji. Uroš Zorman, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
2: Najprej seveda čestitke za vnovično uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto. Za vami sta dve kvalifikacijski tekmi s Črno Goro. Na obeh sicer zmaga, obakrat je šlo tesno, pa nekako po istem kopitu se je zdelo, da gre vse skupaj tako v Podgorici, v dvorani Morača, kot potem tudi doma v Kopru. Mogoče komentar najprej tiste prve tekme na gostovanju, ki je bila verjetno težja za vašo ekipo na račun razunete domače publike.
3: Ja, kaj ne rečem, hvala za čestitke, mislim, da smo odigrali dve čvrsti tekmi, pravi tekmi, moški tekmi, bomo rekli in v Morači in v Kopru, odlično vzdušje, fenomenalno res in to, kaj pač mislim si, da samo omevno ta uvrstitev na svetovno prvenstvo za nas ni, ne, tako da smo ga res pustiti maksimum in na koncu smo to nalogo upravili, to je res. Dejstvo je, da ja, v Morači bomo rekli, smo naredili prvo nalogo, da smo zmagali, kar je sigurno tist malo psihološko breme, da doma, ko igraš povratno tekmo, ne rabeš loviti nekega rezultata, pa kaj čez enostavno pa samo zmagati, ne, tako da je bilo to z tega vidika, bomo rekli, zelo dobro. Mi je pa res, če bi gledali obe tekmi ali pa rezultatsko, sta na koncu pokazali, da je bilo tesno, ampak obe tekmi mislim, da smo bili kvalitetnejši, da smo bili boljši in da smo zaslužili, da se uvrstili na svetovno prvenstvo. Obe tekmi, ko je rekel, dominirali, imeli že plus 7, da smo to malo, ko ga je spravo zmer, tisti, ki na koncu žebel zabil v krsto, ampak ne, mi smo se še malo, ko bi rekel, malo pohecali, poigravali in ja, na koncu s svojimi živci igrali se. Ampak ja, mislim, da pa v Kopru potem druga tekma, bi rekel, temu še malo bolj dominantna, to drug polčas celo tekmo imel kontrolo, tudi drug polčas spet imel 5 golov razlike, ne, na koncu pa spet je zadnje minute, malo vse v zraku, v luftu, tako da, ampak ja, na koncu pa obe tekmi bi rekel, dobre za rokomet, za gledalce, za navijače, tako da, za nas pa malo manj za živcev.
2: Omenili ste že sami, se pravi, na obeh tekmah tako prepričljivo vodstvo, še v prvem polčasu, v Kopru celo v drugem, pa je potem prišlo do precej bolj tesne končnice z vašega zornega kota. Zakaj je prišlo do tega?
3: Če bi jaz to vedel, ne bi že kaj naredil o tem, ne, zakaj to tako pride. Ne. Enostavno, ne vem, kaj se prije, mrk in to zdaj mrk cele ekipe, to ni zdaj enega igralca, dveh, pa da bi en povlekel, pa mrk prekinu in tako naprej. Tako da, ne vem, enostavno res, bomo se malo bolj poglobili v to, kaj, kje, kaj, zakaj in probati te stvari rešiti, ne, to zdaj ni čist, bi rekel, da se mi to slučajno zgodilo, ne, to se nam kar ponavlja, kakšno kar parkrat.
2: A je pa res, da je tudi črnogorski vratar, vsaj v Kopru v zaključku tekme, branil odlično. Omenili ste že, da uvrstitev ni bila kar sama po sebi samoumevna, ne nazadnje to dokazuje tudi dejstvo, da je recimo v nekem drugem paru sta bila tekmeca Madžarska in Srbija in je že vnaprej bilo jasno, da bo ena izmed kvalitetnih reprezentanc ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu, nazadnje je bila to Madžarska, Srbija se je prebila naprej, tako da je konkurenca v Evropi glede rokometnih reprezentanc v samem vrhu zares izjemno zgoščena.
3: Mislim, dejstvo je, da ja, da Evropa ima res, bomo rekli, več teh takih razlik in tudi na koncu ne samo Mađarska, ostati Nizozemska brez uvrstitve na prvenstvo in če tako gledamo na papirju, res enim outsiderem z Grčijo, to suvereno, potem tudi Švica je izpadla proti Italiji, tako da ja, ni več samoumevno in se treba res potruditi maksimalno, ampak ja, mi nekako to vzdržujemo, to kontinuiteto uvrstitev na velika tekmovanja, tako da tudi z tega vidika je treba fantom čestitati in bomo rekli, kako je spravljam kapa dol in tudi v tej fazi sezone, kjer je, bomo rekli, vse na vrhuncu, klubska sezona od zaključka prvenstva do Final Four Lige Evropa, Final Four Lige prvakov, logično v glavah, sigurno malo je neka zavora, bremza, ne, da ja ne je prišlo do kakšne poškodbe, ker enostavno to so velike stvari in to jih še čaka vse zdaj v teh, bomo rekel, 14 dneh, 3 tednih in tudi to mogoče malo bi rekel, no, neka barijera v glavici in mogoče malo, da se da potem malo v, kaj bi rekel, to baler in malo pa ročna, da na koncu moramo vemo razumjeti. Ampak se pravi, še enkrat, fanti so odigrali, pokazali in zato je treba čestitati, uvrstili nas na svetovno prvenstvo in to je to, teh tekmo tri boljši in to je to.
2: V oddaji Razmigamo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigamo Gorenjce. Po uvrstitvi na svetovno prvenstvo je gost v naši oddaji selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, začeli ste že naslednjo temo, se pravi zaključek te sezone v klubskih tekmovanjih. Sam ste tudi trener pri Slovanu iz Ljubljane. Čakalo še veliki finale domačega prvenstva, napeto pa je bilo že v polfinalu proti vaši nekdanji ekipi, to je Trimo iz Trebnega. Mogoče komentar dve v zvezi s tema dvema obračunoma, oba ste sicer dobili v Banatesno, ampak Dolenci so se pritoževali predvsem v zvezi z zaključkom na uvodni tekmi pri vas doma na Kodeljevem.
2: Dobro, mislim, da klenike, pravila so jasna in se zapisana, tako zdaj ne vem, na kaj se lahko še pritožuješ, če pač je zakon taka, kot še njena, pa pravila so taka, kakršno so, tako da to je to. Mislim pa, da druga tekma, bi rekel, spet malo ponovitev te reprezentančnih tekem, bili so vreni, tudi zgodili že 9 golov razlike, na koncu pa malo pustili, pa ok, zmaga ni bila nikoli ogrožena in to je dejstvo, tako da bom rekel spet, bili smo kvalitetnejši, boljši in to kot pokazali na terenu in to je najbolj važno, tako da smo se vrstili v finale. Tukaj pa zdaj čakamo pač, tam je drugo polfinale neodločeno, ne 1-1 in se čaka tretja tekma, kar pa bi rekel tako, no, meni osebno je malo na roko, da gleda to, da smo imeli že tudi rezultanco. Tudi teden, bomo rekel, intenziven teden, dve tekmi, kot so že prej vse upogovorila in omenila. Tako da, kakšen dan, dva, bomo rekel, malo glava na off, prav prijeno.
0: Morda še beseda dve o teh dveh možnih tekmecih, se pravi na eni strani Celje, na drugi strani ekipa iz Slovenj Gradca. Celje ima izjemno mlado zasedbo, poznate tudi tiste njihove glavne nosilce igre, ki so tudi vaši varovanci v slovenski reprezentanci. Komu pripisujete več možnosti oziroma s kom bi vi raje igrali v velikem finalu?
2: Mislim, da s kom bi jaz raje igral. Mi smo v finalu in mi čakamo nasprotnika, igrali bomo tist, ko bo, ne glede s kom. Zdaj, da si bi si izbiral, lahkega nasprotnika ni, vemo že, da smo se upekali v pokalu, tako da eno breme, ko bi rekel, malo nosimo sabo, se pravi imperativ tega prvenstva, osvojitev, tako da ne bo pa lahko, kjerkoli nasprotnik bo, mogoče ima Celje, ki je to domačo tekmo, se pravi to zločino tekmo, ja, domačo trenu, kakšno možnost več, ampak

0: ki je pa Slovengrad se dokazal, če sezono se je dvigoval in evo, na koncu pašel do te forme, izsilil tretjo tekmo in noben ni pričakoval tega, tako da bo to kar ena prava moška tekma in kakor tudi sama zasledil, bo tudi kar dvorana lepo popolnjena v Zlatorogu in bomo rekel, kar smo iskali, spravo neke spektakle za zaključek sezone, to dobivamo zdaj, sicer za nas, bom rekel, spolj za nas, naš klub Slovan, gledam, to smo celo sezono res prvi, na prvem mestu, po rednem delu, po skupinah in tako naprej. Če bi se to že prekončalo, bi bilo še lepš, ampak na koncu za publiko in tako je pa evo, spektakli, bomo rekel, marš kaj se dogaja in tudi to je ena dobra reklama.
1: Ja, vsekakor je dobrodošlo za slovenski rokomet, da se navijači, gledalci vračajo v dvorane, predvsem v dvorano Zlatorog v Celju, kjer je takrat, ko je ekipa prava, vedno fantastično navijaško vzdušje, ko se ga tudi sami kot igralec občutili. Za konec najnega pogovora še vaši cilji, vaše želje, najprej za zaključek državnega prvenstva in potem kako in kaj slovensko reprezentanca v prihodnji sezoni, ko bo vrhunec svetovno prvenstvo v Nemčiji.
0: Pa logično, mislim, kar se tiče samega klubskega tekmovanja, logično, nam je cilj samo eden, se pravi biti državni prvak, dali bomo vse od sebe, oziroma naredili vse, da to uspemo in to je to, nimamo kaj, gledam, enih kalkulacij, enega nekega preveč razmišljanja ali pa nekaj skrivanja. Kar se tiče pa reprezentance, bom tako rekel, zaključimo prvenstvo, reprezentance smo zaključili za to sezono, to smo odkljukali in malo počitenc, ne malo, oreng se spočiti, potem pa razmisli, kako naprej pa kaj, sigurno pa svetovno prvenstvo spet ena pika na i, a bomo rekel temu ciklusu, ki je odločilen pred olimpijado, sve se že talajo karte in sigurno bomo ciljali na najvišje mesta in pa seveda, da prijemo te kvalifikacije za olimpijado, kar nam je tudi bil glavni cilj pa tem olimpijskem ciklusu.
1: Uro Zorman, hvala lepa za vaš čas, ki ste si ga vzeli za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji, seveda srečno v nadaljevanju letošnje sezone, potem pa pripravite slovenske fante čim bolje na svetovno prvenstvo januarja v Nemčiji.
0: Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj.
1: To je bila oddaja Razmigremo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigremo Gorenjce.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: A ste vedeli, da je Radio Gorenc tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Salvatore Quasimodo. Posnemanje radosti. Prevod Ciril Zlobec. Tu, kjer drevesa le še bolj samoten delajo večer, kako brezbrižen se izgubil tvoj poslednji korak. V čem zdaj le še cvet na lipi, ki se upira svoji usodi. Vzrok našla bi rada svojim čustvom. Molk v življenju svojem preizkušaš. Meni vse drugačno usodo je razkril kristalni čas. Nič manj kot smrt me zaboli lepota, zdaj minljiva tudi na obrazu drugih. Sleherno nedolžnost sem izgubil, tudi v glasu, ki mi je ostal, da posnema radost.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio,
1: radio, radio Gorenc.
0: Ampak tega bi se pač človek lahko navadil.
2: Česa?
0: Ja, česa.
1: Poslušati Gorenca.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Sejnice z parlamenta, za sedaj nič novega, zaopšta razprava kot ponavadi, prihaja že naslednji govornik, sledimo še nekdo, zavihal si je rokavi, se je glav kravato, pograbil je govornika za

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.